0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

Realitate. Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni, cum vă place vouă că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața.

0: 3 ore, de la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bună dimineața, bună dimineața. Haideți că n-am mai trecut pe aici prin studio în weekend. Parcă sunt așa complet străin. Să știți că după două săptămâni, nu, de stare de vacanță, ați sesizat că s-a întors și Robert Tache la locul său de luni până vineri. Alex Mușat este numele meu din studiourile Radio 7. Vă spun că ne-am întors la weekend fără snus. Trebuie să nu încurc numele emisiunilor. Am început ediția de astăzi cu Snow Patrol și All. Mergem până la Alice Cooper. Poison. 8:13. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Vorbim despre muzică nouă, muzică veche. Vedem și care sunt sărbătoriții zilei. Vedem și ce s-a întâmplat astăzi în istorie. Ca întotdeauna, stau împreună cu voi până la ora 12.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 29 august ne propune primul eveniment ce a avut loc în anul 1261. Urban al IV-lea a devenit papă fiind ultimul care a acces la scaunul pontifical fără să fi fost mai întâi cardinal. De origine franceză, pe numele laic Jacques Pantaleon, a păstorit Sfântul Scaun între anii 1261 și 1264. În vârstă de 60 de ani a fost ales în unanimitate de cei 8 cardinali din colegiu pe 29 august. 6 zile mai târziu a fost întronat. În ziua de 29 august anului 1526 a avut loc bătălia de la Mohaci. În această luptă teribilă, forțele regatului Ungariei, conduse de arhiepiscopul Paltomori și de regele Ludovic al II-lea, au fost învinse de forțele superioare numerice ale Imperiului Otoman, conduse de sultanul Suleiman Magnificul. Victoria otomanilor a avut ca rezultat împărțirea Ungariei timp de 150 de ani între Imperiul Otoman și Casa de Habsburg de Austria. Autonomia Principatului Transilvaniei a fost recunoscută de Imperiul Otoman. În anul 1897, în ziua de 29 august, reprezentanții evreilor la primul congres sionist de la Basel, în Elveția, au adoptat steaua lui David ca simbol oficial al sionismului. Steaua lui David, numită în limba ebraică Maged Avin, adică scutul lui David, este unul dintre cele mai cunoscute simboluri iudaice. Nu se știe exact cum s-a trecut de la denumirea de scut la aceea de stea. Această stea este alcătuită din două triunghiuri echilaterale suprapuse, unul având baza în jos, iar apoi fiind răsturnat cu vârful în jos. Cu toate că acest semn este întâlnit încă din secolul al VII-lea înainte de Hristos, ca și inscripție, el nu este amintit în niciuna dintre cărțile canonice antice iudaice. Într-o perioadă de timp bine izolată, anume între secolele 7 și 5 înainte de Hristos, acest semn a fost folosit de evrei, dar nu numai ca simbol magic. În antichitate și în Evul Mediu, evreii nu au avut alt simbol național sau religios în afară de menora, sfeșnicul cu 7 brațe și de leu, animalul simbolic. Până în anul 1648, evreii nu au folosit semnul numit, în prezent, steaua lui David. Bonusul zilei de 29 august vine din anul 1885. Germanul Gottlieb Daimler a brevetat motocicleta. Gottlieb Wilhelm Daimler a construit prima motocicletă și a îmbunătățit numeroase motoare. În anul 1865 s-a împrietenit cu Wilhelm Maybach, iar 20 de ani mai târziu ei au construit prima motocicletă din lemn. În anul 1889 Daimler a construit un triciclu cu motor pe care a montat primul carburator dotat cu gigloare pentru alimentarea cu benzină și în același an primul motor cu 2 cilindri V pe care l-a prezentat la expoziția universală de la Paris. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Când eram mai mic, mă gândeam la tot felul de evenimente istorice și mă gândeam inclusiv la românii, la oamenii care spuneau, da, țin minte când se dădea la nu știu ce radio informația că a murit Elvis. Și mă gândeam, wow, ce tare că poți avea informații de genul ăsta, experiențe de genul ăsta. Dar bineînțeles că și eu pot spune că știam exact ce făceam în iunie 2009 când a murit Michael Jackson și a picat și Google. Pe 29 august 1958, căci nu degeaba ascultăm Thriller, se năștea Michael Jackson. Probabil, dacă stăm să ne gândim, cea mai faimoasă figură a secolului 20, s-a născut în Gary, Indiana, într-o familie numeroasă. A fost al 8-lea dintre cei 10 copii ai lui Joseph și Catherine Jackson. Tatăl său, Joe Jackson, un om extrem de autoritar și sever, a observat talentul muzical al copiilor săi și a format trupa The Jackson 5. Grupul a semnat cu celebra casă de discuri Motown în 1968, scriind istorie, devenind prima trupă ale cărei prime patru single-uri, și anume I Want You Back, ABC, The Love You Save și I'll Be There, au ajuns toate pe locul întâi în topurile americane. Deși lansase câteva albume în adolescență, inclusiv hitul Ben, despre un copil care are drept prieten foarte bun un șobolan, adevărata sa faimă a venit în momentul în care s-a asociat cu legendarul Quincy Jones, legendarul producător Quincy Jones. Avem Off the Wall, albumul din 1979, primul său album major, s-a vândut în peste 20 de milioane de exemplare. Avem Thriller în 1982, un fenomen mondial care a schimbat istoria omenirii, rămânând până astăzi cel mai bine vândut album din toate timpurile, cu peste 70 de milioane de copii vândute. Billie Jean, Beat It sau Thriller sunt piese care au spart bariere rasiale la MTV, un post care până atunci refuza să difuzeze artiști de culoare. Bineînțeles, avem și Bad în 1987, primul album din istorie care a dat 5 piese consecutive pe locul întâi, iar în anii 90 avem Dangerous, un album lansat în urma semnării celui mai scump contract discografic din istorie la acea vreme. Dangerous, bineînțeles, promovat de single-ul Black or White.

Așadar, ne aducem astăzi aminte de o figură legendară a secolului 20, care nu a schimbat doar muzica, ci și felul în care muzica este consumată și mai ales videoclipul muzical, ridicat la rang de artă, videoclipuri precum Black or White sau Thriller, mini-filme extrem de unice la vremea respectivă. Michael moare pe 25 iunie 2009, cu câteva săptămâni înainte de începerea turneului de Adio, This Is It. Cauza morții a fost un stop cardiac provocat de o intoxicație acută cu propofol, așa cum știm cu toții, un anestezic puternic pe care Michael îl folosea ca somnifer, administrat de medicul său personal, Conrad Murray, care ulterior a fost condamnat pentru omor involuntar. Am ascultat Thriller, piesa care dă titlul celui mai bine vândut album din istorie. Mergem în 1987, albumul Bad, într-o perioadă în care Michael era indubitabil cea mai faimoasă persoană de pe planetă. Smooth Criminal.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

La finalul primei ore de Weekend fără snuz călătorim în anii 80 cu Animotion și Obsession. Din 1987 vine și Vanessa Paradis cu Je le Taxi. 8:53 de minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Imediat după ora 9 intrăm în ora filmelor să vedem la ce filme ne uităm pe marele ecran în acest weekend.

E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.

0: trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Georgianu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

0: să vezi în weekend.
1: Avem multe filme pe care le putem vedea în weekend pe marele ecran. Putem, spre exemplu, începe cu Capătul străzii Stejar, un film care, să știți că sună foarte bine și zice așa: după ce un eveniment cosmic misterios smulge strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu, familia Platt descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună, în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut. Anne Hathaway, Ewan McGregor, acțiune, aventură, mister. Sună foarte bine. Mergem mai departe, tot în zona filmelor thriller, bine, un film mai horror, franciza Insidious, avem Insidious, ei sunt printre noi, atenție, interzis celor sub 18 ani. Gemma, o tânără mamă singură care își crește fiica în casa în care a crescut ea însă, și descoperă că poate călători în lumea de dincolo și că are capacitatea de a aduce înapoi în lumea reală ceea ce trăiește acolo. Insidious, o nouă creație a francizei pentru fanii filmelor horror. Bineînțeles, avem și faimoasa Odisee a lui Christopher Nolan, un film, chiar vorbeam cu câțiva prieteni, nu prea găsești bilete la el la cinema, ceea ce mi se pare fabulos în 2026, să spui că am vrut să merg la cinema și nu am mai găsit bilete, dar se întâmplă asta. Și mai avem mai am două recomandări ușurele. Avem Minionii și Monștrii pentru fanii Minionilor. În anii 20, trei minioni pleacă la Hollywood pentru a-și îndeplini visul de a deveni regizori, dar descoperă o misterioasă carte de vrăji și invocă accidental și un monstru. Iar un film tot lejer de urmat este Weekend la Spa. O comedie cu Anna Faris și Isla Fisher, cu Leslie Mann, o distribuție foarte bună, trei actrițe de excepție. Weekend la Spa spune povestea a trei prietene din copilărie, Jane, Coco și Sophie, care pleacă într-un weekend de lux la spa în căutarea unei bine meritate doze de răsfăț, însă când își face apariția Mel, prietena lor care dă mereu totul peste cap, relaxarea se transformă rapid într-un haos plin de situații hilare. Și trebuie să vă mai spun că puteți să luați bilete deja la Queen Budapest, un concert legendar din iulie 1986, primul concert live pe stadion în Europa de Est, primul concert rock al unei trupe occidentale pe stadion în Europa de Est. Queen la Budapesta, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, Freddie Mercury, 27 iulie 1986. Acest film este restaurat, remixat într-o calitate extraordinară și poate fi văzut începând cu 7 octombrie, inclusiv în IMAX, dacă vreți să-l vedeți pe Freddie Mercury cu coroana pe cap, absolut imens. Queen Budapest, la 40 de ani de la lansarea, mă rog, nu de la lansarea, de la concert. La 40 de ani de la concert avem o lansare nouă a acestui film, eveniment care spun că nu merită ratat. Știu că mai sunt vreo 5-6 săptămâni până atunci, dar deja vă puteți lua bilete. Și că tot am vorbit despre Queen, în 1982 Queen lansau albumul Hot Space, iar Freddie Mercury, care a fost toată viața un foarte mare admirator al lui John Lennon, scria la doar 2 ani după moartea lui John Lennon o piesă foarte, foarte bună, Life is Real, Song for Lennon, Queen.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Pe 29 august 1915 se năștea una dintre cele mai mari și influente actrițe din istoria cinematografiei mondiale, clasată de American Film Institute pe locul 4 în topul celor mai mari legende feminine ale ecranului. Ingrid Bergman se năștea în Stockholm, Suedia, într-o familie cu tată suedez și mamă germană. Se refugiază în actorie după pierderea părinților. În 1933 este admisă la prestigioasa școală a Teatrului Regal Dramatic din Stockholm, școală pe care o părăsește după doar un an pentru a juca în filme. În câțiva ani a devenit una dintre cele mai promițătoare tinere actrițe din Suedia, remarcându-se în filmul Intermezzo din 1936. Succesul din Suedia i-a atras atenția legendarului producător de la Hollywood, David O. Selznick, care a adus-o pe Ingrid în SUA în 1939 pentru a juca în remake-ul american al filmului Intermezzo. Într-o epocă în care Hollywood-ul transforma actrițele prin sprâncene, pensate excesiv, machiaj strident și nume schimbate, Bergman a refuzat categoric acest lucru, a insistat să-și păstreze numele, să nu se macheze aproape deloc, să promoveze un look proaspăt și natural, fapt ce a cucerit imediat publicul american. În 1942 a acceptat rolul Ilsei Lund în capodopera Casa Blanca, alături de Humphrey Bogart, un film care a devenit unul dintre cele mai faimoase din toate timpurile, chimia dintre cei doi transformând-o pe Ingrid într-un superstar global. După o nominalizare pentru Cine bat clopotele din 1943, Bergman câștigă primul ei premiu Oscar pentru rolul din thrillerul psihologic Gaslight din 1944, unde joacă rolul unei femei manipulate psihologic de soțul ei. Apropo, acest termen foarte popular, o manipulare într-o relație de Gaslight, foarte popular în vocabularul generației Z, provine chiar de la acest film, Gaslight. Ingrid Bergman a devenit curând și actrița favorită a lui Alfred Hitchcock, colaborând cu el în cadrul a trei filme legendare, Spellbound din 1945, Notorious din 1946, dar și Under Capricorn din 1949. Este fascinată de regizorul italian Roberto Rossellini, îi scrie o scrisoare exprimându-și dorința de a lucra cu el în 1949, se îndrăgostesc, deși amândoi erau căsătoriți, Ingrid rămâne însărcinată, iar această relație provoacă un scandal moral uriaș în Statele Unite, considerată până atunci un simbol al purității. Bergman a fost demonizată de presa americană, atacată și chiar denunțată oficial în Senatul SUA ca fiind o influență malefică a degradării. Am încheiat citatul. Se mută în Italia, se căsătorește cu Rossellini, se întoarce la Hollywood într-o revenire triumfătoare, câștigând al doilea Oscar pentru filmul Anastasia din 1956, interpretând rolul unei femei care pretinde că este fica pierdută a țarului Rusiei. Într-o coincidență foarte rară, Ingrid Bergman moare tot pe 29 august, dar în 1982. Iată doar câteva dintre detaliile unei fascinante vieți, una dintre figurile legendare ale marelui ecran din secolul 20, de care ne aducem aminte astăzi, Ingrid Bergman. Ei bine, părăsim realismul italian, părăsim Rossellini, părăsim anii 40, mergem în 1967, când în cadrul primei transmisiuni muzicale prin satelit, live, Beatles cântau piesa asta, All You Need Is Love.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Fleetwood Mac ne cântă Go Your Own Way. Imediat avem în playlist și The Carpenters cu Top of the World. 9:54. Iată-ne îndreptându-ne cu pași repezi spre finalul orei cu numărul 2 de Weekend fără snus. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Să știți că după ora 10 călătorim prin istoria muzicii. Să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 29 august. Carpenters, Top of the World.

Este ora 10 și 8 minute de pe Iris 1, 1984, albumul de debut al celor de la Iris, am ascultat pe ape. Mergem în Statele Unite acum cu Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, după care ne mutăm

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Vorbe cu personalitate.
10: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

spus mai devreme că o să călătorim puțin prin istoria muzicii. Începem călătoria noastră în data de 29 august 2006, acum 20 de ani. Albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band al celor de la Beatles a fost votat de publicul britanic drept cel mai bun album de pe locul întâi din toate timpurile. Beatles au avut în total 4 albume în acest top 10. Revolver, care a ocupat locul 6, Abbey Road, locul 8, iar The Beatles White Album, locul 10. Pe 29 august 1994, Oasis au lansat albumul de debut Definitely Maybe, care a rămas 177 de săptămâni în topul britanic. De asemenea, a devenit cel mai rapid vândut material discografic de debut din toate timpurile în Marea Britanie, ajungând să se vândă în peste 8 milioane de exemplare la nivel mondial. Definitely Maybe a fost apreciat de critici pentru temele sale optimiste și respingerea viziunii negative caracteristice muzicii grunge din acea perioadă. O schimbare masivă în viața lui Elton John are loc pe 29 august 1990, când acesta se internează de bunăvoie într-un centru de reabilitare din Chicago pentru a urma un tratament împotriva bulimiei, a alcoolismului și a dependenței de droguri. Mergem pe 29 august 1977, când 3 persoane au fost arestate în Memphis după ce au încercat să fure trupul lui Elvis. Ca urmare, rămășițele sale au fost mutate la reședința sa, unde se află și astăzi, Graceland. Iar pe 29 august 1966, The Beatles au susținut ultimul lor concert în fața unui public plătitor de bilete la Candlestick Park din San Francisco, California, în fața unei săli pline cu 25.000 de spectatori. John și Paul, știind ceva ce fanii nu cunoșteau, și anume că acesta va fi ultimul concert al trupei din istorie, au adus aparate foto pe scenă și au făcut poze între melodii. Beatles, compoziția lui Paul McCartney, The Long and Winding Road.

0: but gold.
1: Vă spuneam mai devreme că în data de 29 august 1994 se lansa în Marea Britanie albumul de debut al celor de la Oasis și nu putem trece peste această informație, trebuie să vorbim puțin mai mult. Este considerat una dintre cele mai importante capodopere din istoria muzicii secolului 20, un material care a definit curentul Britpop și care i-a propulsat pe Oasis către celebritatea globală, readucând optimismul în cultura de tineret din Marea Britanie a anilor 90. Ce se întâmpla la începutul acestui deceniu? Ei bine, în anii 90, scena muzicală globală era dominată de mișcarea grunge din Seattle, condusă de trupe precum Pearl Jam și Nirvana. Muzica era marcată de teme sumbre, nihilism și depresie. Conduși de frații Noel și Liam Gallagher, original din clasa muncitoare din Manchester, Oasis au venit cu o abordare complet diferită. Muzica lor era puternic influențată de Beatles, era zgomotoasă și plină de aroganță și, cel mai important, optimism. Piese precum Live Forever au fost scrise drept replici directe la adresa piesei I Hate Myself and Want to Die. Mă urăsc și vreau să mor, o piesă scrisă de Kurt Cobain de la Nirvana, Oasis spunându-le așadar tinerilor că viața merită trăită, transformându-se rapid în vocea clasei muncitoare britanice. Multe single-uri legendare are acest album, Supersonic, Shaker Maker, Live Forever sau Cigarettes and Alcohol. La momentul lansării sale în august 1994, Definitely Maybe a avut un impact comercial devastator, stabilind noi standarde în industria muzicală din Regatul Unit. Albumul a intrat direct pe locul întâi în topul albumelor din UK, a devenit cel mai rapid vândut album de debut din istoria Marii Britanii la acea vreme, vânzând 86.000 de copii doar în prima săptămână. În Marea Britanie, albumul a primit de 8 ori discul de platină, acumulând vânzări de peste 2,4 milioane de unități. Deși trupa nu a atins succesul masiv din America decât un an mai târziu cu albumul What's the Story Morning Glory, Definitely Maybe a fost certificat cu discul de platină în SUA, depășind 1 milion de copii vândute. Definitely Maybe, așadar, nu doar un album de succes, ci fenomenul ci începutul unui fenomen numit Britpop sau Cool Britannia. Un fenomen care a deschis drumul pentru alte trupe britanice în topurile internaționale, restabilind Marea Britanie ca epicentru al muzicii rock, în majoritatea topurilor realizate de publicații mari, precum New Musical Express sau Q Magazine. Definitely Maybe este votat constant printre primele 10 cele mai mari albume din toate timpurile. Un album care a inspirat tânăra clasă muncitoare a Marii Britanii, un album care vorbea despre plictiseala, despre ideea de a trăi viața la maximum, idei care se puneau în contradicție cu mesajele mult mai întunecate ale coastei de vest din Statele Unite, din Seattle. Așadar, 29 august 1994, un single care a fost lansat pe lângă acest album, un single care îmi place foarte, foarte mult și care ne arată această influență masivă a esteticii Beatles în compozițiile lui Noel Gallagher, Oasis și Whatever.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Crying ne cântă Aerosmith. Imediat avem și Bon Jovi, Have a Nice Day, 10:50. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici încă o oră. Așa cum vă spuneam mai devreme, să știți că după ora 11 avem concurs. Concurs substanțial. Vă spun imediat despre ce este vorba. Am niște invitații pentru voi la un eveniment foarte drăguț care o să aibă loc foarte, foarte curând la Quantic. După ora 11.

Deschidem ultima oră de Weekend fără snus cu Iris, Ploaia de vise. O piesă care deschide albumul lor din 1988 cu o copertă foarte drăguță realizată de Alexandru Andrieș. Iris, nu te opri. Este un album pe care eu l-am ascultat foarte, foarte mult când eram mic. L-aveam pe vinil alături de Iris, Iris 2, Iris nu te opri, ăsta plus Iris 4 și mai departe. De ce ascultăm Iris? Pentru că avem un eveniment foarte interesant la Quantic. Avem Iubim, două roți, trei zile, două scene, 15 artiști, 4, 5, 6 septembrie. 0772 207777 e numărul de WhatsApp. Vă spun mai întâi line-up-ul. Pe 4 septembrie avem Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi, Kempes. 5 septembrie avem Cristi Dumitraș cu band, Sanctuar, Sarmalele Reci, Skunk și Night Losers. Duminică 6 septembrie avem Țapinari, Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență, dar și Iris Cristi Minculescu. Și unul la mână, e un line-up foarte, foarte bun. E un, o cremă a muzicii pop rock românești. Și vreau să vă spun că am două abonamente. Atenție, nu duble. Două abonamente, fiecare valabil doar pentru o singură persoană. Primele două persoane care îmi scriu pe WhatsApp vreau la concert și care nu au mai câștigat în ultima perioadă la Seven, primesc câte un abonament la Iubim două roți, 4, 5, 6 septembrie, Quantic. 0772 207 777. Vreau la concert. Avem Bruma, Anton, Zob, Timpuri Noi, Kempes pe 4 septembrie, Sanctuar, Sarmalele Reci, Skunk, Night Losers pe 5 și Folk Frate, Altar, Spitalul de Urgență, Iris, Cristi Minculescu pe 6. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp să vă dau abonamente pentru tot festivalul. Abonamente nu duble, cum vă dau de obicei, ci single. 0772 207 777. Vreau la concert dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven pentru un weekend cu Kempes, Skunk, Night Losers, Iris, Cristi Minculescu. Nu vă mai spun că sunt foarte mulți acolo.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
6: Concerte,
7: hituri rock și
6: tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: A venit momentul să ascultăm și niște muzică nouă, foarte proaspătă.
1: Ascultă-l. Cât e cald.
0: Pe 3 decembrie 2025 murea chitaristul american Steve Cropper, pus în lista Rolling Stone Magazine al celor mai buni chitariști din istorie, pe locul 36, un chitarist care a cântat cu Rufus Thomas, cu Neil Young, dar și cu Otis Redding pe faimosul său hit Sitting on the Dock of the Bay. Steve Cropper lucra la momentul trecerii sale neființă cu o listă impresionantă de artiști pentru un nou material discografic. Iată că, din păcate, acesta a devenit un material lansat fără Steve Cropper, dar pleiada de chitariști pe care i-a adus Steve Cropper la înregistrările acestui album a rămas. My Angels Are Calling este o piesă lansată ieri de Steve Cropper și The Midnight Hour, alături de Billy Gibbons la chitară de la ZZ Top și Brian May de la Queen la chitară și voce. Și vreau să-l citez puțin pe Brian, reflectând asupra sesiunilor de înregistrări. Brian zice: am fost cu toții incredibil de triști când a murit Steve. Eu colaboram deja cu Steve și cu formația lui la o piesă pentru acest album. Imediat ce Steve s-a stins, am auzit ceva diferit în mintea mea, un omagiu adus chiar lui Steve. Din perspectiva mea, am vrut să încerc să pătrund în mintea lui în momentul în care a știut că era timpul să treacă mai departe. Așa că în piesă încerc să vorbesc cu vocea lui și am simțit că, din punct de vedere spiritual, el ar găsi o cale de a-și pune în valoare optimismul său obișnuit. În cântec, îngerii îl cheamă și am spus că el și-ar imagina raiul ca fiind ceva de genul întoarcerii la momentul în care stătea pe cheiul din golf, un moment pe care l-am pătășit cu Otis Redding, creând acel hit nemuritor Dock of the Bay. Steve Cropper și The Midnight Hour, My Angels Are Calling, adică îngerii mă cheamă, Brian May de la Queen la voce și chitară și un prim solo tot al lui Brian ascultăm aici, cu ultimul solo de chitară al lui Billy Gibbons, fondatorul, liderul și solistul formației ZZ Top, o piesă care a apărut pe YouTube acum numai puțin de 18 ore. Deci mai proaspăt de aici, de atât, s-ar putea ca nici să nu existe. Steve Cropper, The Midnight Hour, My Angels Are Calling, Brian May și Billy Gibbons.
1: Ascultă-l. Cât e cald.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

E bine, acestea fiind spuse, vă las cu Chubby Checker și The Twist. 11:50 de minute, 103.4 FM, radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, am fost gazda voastră astăzi la Weekend Fără Snuz. Mă bucur foarte mult că ați ales să vă petreceți această dimineață împreună cu mine. Să aveți o zi cât mai plăcută. Ne reauzim mâine, tot de la 8. Pa!

0: Duda.
1: Salut!
2: Bună, bună, Maria!
1: Suntem astăzi la Experiența Urbană, pe Radio 7, cu Ruxandra Păduraru, antropolog urban. Mă bucur că te-am prins, pentru că te adăugăm colecției de activatori ai orașului. Avem un antropolog în plus aici, cu care ne mândrim și ne bucurăm. Și invitația, de fapt, a fost extinsă pentru că tu jonglezi multiple pălării, dintre care una pe care o știam de mai demult, cea de la Urbanize Hub, și cealaltă este de la Între Vecini, care sunt noi, pe relativ noi, pe scena ONG-urilor și care asta își doresc să facă, să conecteze vecinătățile și să aducă lume și comunitate la oaltă în jurul unor nevoi comune. Și în plus mai faci și alte lucruri.
2: Da, și alte lucruri, da. Și mediu academic și predat.
1: Și ca să ne urmăm filonul clasic al experienței urbane, povestește-ne un pic despre tine. Omul, Ruxandra, cum s-a creat antropologul?
2: Antropologul s-a creat prin multe întrebări fiind în liceu, întrebări de tip ce fac cu viața mea. De fapt, cred că întrebările astea le avem de-a lungul vieții și nu cred că scăpăm de ele, dar cumva în liceu sunt mai presante, pentru că trebuie să-ți alegi drumul, universitatea. Și eram clasa 12-a, nu-mi doream o facultate vocațională de tip conservator, arhitectură, drept. Și după îndelungi dezbateri cu ai mei, în care am oscilat între mai multe variante, la un moment dat tata mi-a lăsat așa într-un colț de masă o carte a lui Vintilă Mihăilescu. Și am luat-o, am citit-o, era prima dată când mă confruntam cu ceva scris de un antropolog, mai auzisem de antropologie doar la orele de filozofie din liceu. Și am zis, wow, se întâmplă ceva, există ceva în direcția asta. Și am căutat pe internet facultăți de antropologie. Eu am făcut Lazarul și 4 ani eu nu am știut că vis-a-vis de liceu, apropo de microcosmosurile pe care ne le creăm, nu am știut că peste drum de liceu este facultatea de sociologie și asistență socială. Și am găsit această licență de antropologie. Realist vorbind, n-am știut în ce mă bag la început. Părea un fel de, nu știu cum să spun, domeniu cu de toate, în care poți să alegi după ce vrei să faci. Practic am amânat decizia finală a meseriei mele până către terminarea licenței. Omul, Ruxandra, este un om iubitor de soare și de spații în care oamenii se simt bine. Este un om care crede în România și în București și care, deși a călătorit foarte mult, mereu se întoarce cu și mai multă iubire față de București. Și cred că lucrurile astea două, antropologia, care este un deschizător de curiozități mai degrabă, și partea de oraș și ce facem în oraș și cum ne mișcăm în oraș și cine suntem în oraș și cine face orașul să fim, au adus la alăturarea de antropolog urban. A fost un fir narrativ în facultate, băgându-mă în tot felul de proiecte, într-un sentiment de overachievement așa pe care l-aveam. Și am ajuns la facultatea de arhitectură la un workshop de antropologie și arhitectură. În fine, am înțeles foarte multe atunci, apoi am rămas cu Anda Sfinteș în legături foarte bune. Ea este arhitect, dar a făcut masterul cu Vintilă Mihăilescu de antropologie. Și de acolo a pornit așa, mi-am scris licența despre Bulevardul Maghieru și despre actori umani și non-umani care se juxtapun pe acest bulevard, care are o istorie absolut fascinantă. Apoi am făcut un master în și despre mirosuri urbane. Iar acum studiez gândaci la doctorată, deci în orașe, deci. Un parcurs, nici nu știu cum să-i spun, dacă...
1: Despre bioregionalism la scară micro.
2: Și despre cum trăim cu aceste animăluțe nu foarte simpatice de cele mai multe ori.
1: Prădători și... paraziți?
2: Și paraziți, da. Și mai ales ființe mai inteligente decât credem, care se adaptează mediului mai bine decât o facem noi, se pare.
1: Cum a început povestea ta cu Urbanize Hub? Și cine este Urbanize Hub?
2: Cine este Urbanize Hub? Este o organizație cu un vis de a implica comunitatea în procesele decizionale la nivelul mai ales implementărilor urbanistice. Un vis care se concretizează, un vis care părea foarte greu de atins, pentru că toată lumea ne spunea de ce să întrebi oamenii ce vor, că de obicei oamenii vor doar parcări sau oamenii nu știu ce vor. Și noi încercăm să contrazicem stereotipul ăsta și să demonstrăm că oamenii știu foarte bine ce vor și oamenii știu mai bine nevoile și problemele decât ar putea să le știe administrația locală sau niște oameni care lucrează dintr-un birou și se uită doar pe Google Maps și își dau cu părerea despre ce ar trebui să se întâmple acolo. A început printr-un mesaj de la Sami Stancu, care este aproape de la început în Urbanize Hub, care mi-a spus, facem proiectul liniei în sectorul 6, am avea nevoie de un coordonator pe studii sociale, nu vrei să te bagi? Și din nou, din acest da perpetu pe care îl am și pe care îl spun, am spus, sigur, nu știam la ce să mă aștept, nu mai făcusem niciodată asta. Am creat o echipă împreună cu alți 5 antropologi și am zis, hai să vedem ce vor oamenii. Bucata din liniei despre care vorbim este de la Valea Cascadelor până la Plața România.
1: Și o acolo, zonă care a fost abandonată mult timp.
2: Foarte mult timp, o zonă care e cu probleme din cauza liniei de cale ferată, a celor două linii de cale ferată, un malder de gunoaie, de buruieni și
1: orice
2: de
1: zonă dintre
2: acest in-between, spațiu terțiar, maidan,
1: rezidual, care, liminal și multe alte sinonime.
2: Și în care nu știm ce să facem cu el, pentru că e al tuturor și al nimănui, nu poate fi folosit pentru că e un spațiu foarte insalubru, apropo de paraziți cu foarte mulți șobolani. Lumea se plângea mai ales și cu ambrozia și se întâmplă lucruri bune acum în liniei, iar noi am fost această echipă, a început cumva de drum cu toții, să întrebăm oamenii ce vor să se întâmple cu spațiul ăla. Spre surprinderea noastră, care și noi eram adepți, poate, ai gândului că oamenii o să vrea mai degrabă parcări, a ieșit în preponderență că vor spațiu verde, vor spațiu de relaxare, vor promenadă, vor să poată ieși din casă și să nu se aglomereze toți în Parcul Moghioroș sau... Și asta a fost. Au fost 7.000 de oameni care au răspuns sub diverse forme la întrebările noastre, chestionare, focus, grupuri, interviuri, observații foarte multe, foarte multe discuții informale. Acolo sunt și câteva case în care locuiesc oameni pe care nu-i întreabă nimeni niciodată nimic. Ba mai mult, cărora administrațiile de obicei le voiau evacuarea. Și a ieșit acest proiect al liniei, acest raport pe care l-am predat și mi-am dat seama, yes, asta este ceea ce vreau să fac, să contribui și eu la visul Urbanize de a include comunitatea în procesele decizionale. Și de acolo un frumos periplu alături de ei, care sper că o să continue mult timp de acum înainte.
1: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la experiența urbană cu Ruxandra Pădurar.

0: Suntem înapoi la Experiența Urbană, la Radio 7, împreună cu Ruxandra Păduraru, antropolog urban, plin de curiozitate și de entuziasm și care iubește locurile cu soare. E un studiu foarte fain făcut în anii 70 cu The Social Life of Small Urban Places, viața socială a micilor spații urbane. Și apropo de începutul tău cu Urbanize Hub și cu ceea ce a devenit după aceea Parcul Liniei, care este la a doua etapă de implementare acum, unul dintre cele mai mari parcuri liniare ale Bucureștiului, e singurul parc liniar al Bucureștiului, de fapt, coridor verde, cumva, cum a răspuns și necesităților tale? Se ridică la nivelul visurilor pe care le-ai avut când te-ai apucat?
1: Ca orice tânăr, cred, visurile nu sunt îngrădite de absolut nimic. Și da, contribuie, este o cărămidă extrem de importantă în atingerea visului, știi, cumva de a muta munții. Încă mai cred că pot face chestia asta, încă am energia și sper să mi-o păstrez foarte mult timp. Nu în sine doar proiectul, care este un proiect excepțional și de care suntem extrem de mândri, ci faptul că prin proiect am ajuns să cunosc alte inițiative și proiecte și oameni și asociații și parte din societatea civilă care conlucrează la un vis comun cu al meu. Și m-am simțit pentru prima dată poate mai puțin singură, poate mai puțin detașată și cu siguranță mult mai motivată. Și văzând și începând să citesc din ce în ce mai multe și vrând să acumulez mai multă informație, îmi dau seama că în București e o întreagă mișcare fantastică de la care, da, îmi trag în fiecare zi sevă creatoare, de cercetare, de cum vrei să o numim, și de care sunt foarte bucuroasă și este ceea ce mă face să continui și să cred că da, se poate.
0: Acest Urbanize Hub este cumva în linie, de fapt, cu și cu New European Bauhaus, care se trage cumva din declarația de la Davos, care se trage la rândul ei din Agenda 2030 și tot așa, în care e foarte mult pus accentul, în sfârșit, pe puterea și capacitatea, inteligența creatoare a comunităților. Acest Collective Design Unit, ai putea să ne ilustrezi poate mai mult după Parcul Liniei ce altceva a făcut Urbanize Hub și cum acum își face acupunctura comunitară pentru a dezvolta poate o metodologie pe care să o adoptăm și din punct de vedere legal ca scară a face lucrurile.
1: Au făcut, inclusiv am participat și am aplicat pentru proiecte din cadrul NEB, New European Bauhaus. Urbanize începe să ajungă și în orașe în care poate nu am fi ajuns nici cu gândul, de exemplu în vara asta pentru Dara.

0: bani, s-au implementat și s-au scris o strategie de dezvoltare teritorială și un ghid de regenerare urbană integrată. Mai mult decât atât, am fost în Reșița, în Cluj, în Timișoara și în alte sectoare din București, inclusiv cu un Climate City Contract în sectorul 2 și alte proiecte simpatice pe care le facem alături de administrația locală din sectorul 2. Dar cred că pe lângă proiectele punctuale, la care ar trebui poate mult mai mult timp de atât, dar invităm ascultătorii să se uite pe pagina de website a Urbanize Hub, unde există o detaliere a tuturor proiectelor. Faptul că administrațiile locale au înțeles cât de mare nevoie este de implicarea comunității în acest co-design de care spuneai și că niște proiecte reușite au dat încredere și speranță și altora că da, se poate și hai să încercăm și la noi și să vedem. Și asta nu înseamnă doar pentru proiecte ulterioare Urbanize, cât și pentru alte asociații, firme, din nou, societate civilă care vrea să se implice în astfel de proiecte. Practic, Urbanize a deschis, cred, ușa către acest se poate, hai să încercăm. Și cred că asta este cea mai mare reușită și asta încercăm să facem și în continuare. Să fim un model de da, hai, se poate. Inclusiv elaborând ghiduri și alături de Banca Mondială pe cum am putea să implicăm comunitatea.
1: Cum ai trecut la între vecini? Facem acum, pentru că e o completare. Deși cumva de la început în ceea ce cum putem prezentat păreau noțiuni distincte aceste pălării, de fapt, urmându-ți traseul și crezul, e o coerență foarte mare.
0: Este într-adevăr, trebuie să recunosc că am ajuns la între vecini de la un mesaj de pe un grup din Urbanize Hub. Unul dintre colegii care mi-este foarte drag, de la Mihai, a întrebat, dar oare nu sunt niște proiecte și pentru comunități mai mici, eventual la blog? Ce am căutat? Și mi-a apărut între vecini și i-am stocărit, cum se spune, pe Facebook foarte puțin și am dat mesaj. Sunt o persoană extrem de spontană și care nu are foarte multe bariere de rușine atunci când crede cu adevărat în ceva. Și am spus, bună, sunt Ruxandra, sunt antropolog, care face și drege și mă gândesc că poate ați avea nevoie la un moment dat de mine în proiectul vostru. Și mi-a răspuns Sabina, care a crezut foarte mult în mine, ne-am întâlnit la o cafea și mi-a spus, bine, Iorin. Și de acolo a început această dragoste legată de între vecini și de multe ori spun că este unul dintre cele mai de suflet proiecte în care am fost vreodată. Pentru că nu doar ideea este o idee în care cred foarte puternic, aceea de a avea un spirit comunitar la bloc, ci și faptul că echipa este formată din niște oameni pe care îi respect și deși fiecare face și altceva în viața de zi cu zi, suntem trup și suflet pentru ideea între vecini, care este o idee care a crescut într-un an. Îmi permiți licența de a spune câți alții în 7.
1: Acest prâslea.
0: Exact, acest prâslea. Acest făt frumos care a venit seringe în bazul de curând la un eveniment în cadrul Facultății de Arhitectură ne-a spus că între vecini este acest unicorn al ONG-urilor. Sper să aibă gura urită și așa să fie.
1: Da, e o articulație, de fapt, care facilitează crearea de noi comunități la scară redusă. Și aș fi foarte curioasă cum reușiți să implantați acest sâmbure al comunității și în noile dezvoltări și către noi veniți, cei care cumva cu prima casă care deschide niște capitole foarte mari în tot ceea ce privește și extinderea Bucureștiului și modul în care planificăm și construim și dezvoltăm cu ghilimelele aferente orașul în lipsa unei infrastructuri publice. Cum v-ați inserat? Ce desfășurați în prezent la între vecini?
0: În prezent facem, din nou, construim încredere că se poate. La început am pornit cu un proiect pilot în sectorul 6, comunitatea din Apusului, care a reprezentat acest, din nou, da, se poate, pentru că oamenii spun de obicei, apropo de noile dezvoltări, de noi veniți, de faptul că foarte mulți dintre noi stăm în chirie și atunci nu suntem atât de legați de spațiu, de glie, pur și simplu pentru că, nu știu, ai stat 2 ani și apoi pleci. Și am vrut să demonstrăm că nu contează cât timp stai sau de cât timp stai sau în ce fel de clădire stai, cât timp există un scop comun. Iar scopul comun inițial la între vecini și momentan este acela de a pune panouri fotovoltaice pe bloc. Comunitățile aplic, este un proces de aplicație care nu este deloc complicat, în care trebuie să avem jumătate plus unul dintre locatari să fie de acord cu intrarea în acest proiect și care să ne povestească despre ce vor să facă în comunitate. Iar dacă visul este suficient de mare, noi ne bucurăm și finanțăm cu 15.000 de euro comunitățile, din care jumătate dintre bani se duc pentru montarea acestor panouri fotovoltaice, foarte pe scurt, blocul devine prosumator, dă energie în rețea, tot ce nu cheltuie pe energia pentru scara blocului se întoarce ca remunerație financiară în fondul de rulment. Deja în comunitatea din sectorul 6 au venit primele facturi, care la fel pot fi consultate online pe paginile de social media între vecini. Sperăm în curând și lucrăm la asta să fie adoptate și comunitățile de energie. Asta înseamnă că tot ce înseamnă energie neutilizată pe scara blocului să poată să fie dedusă din cheltuielile individuale pentru fiecare apartament, care aici ar fi marea reușită. Asta cu panoul fotovoltaic este la început un pretext pentru a aduce oamenii la oaltă, căci altfel a pune oameni foarte diferiți în aceeași masă ar putea să creeze, dacă nu conflicte, măcar tot felul de ridicări de sprânceană. Și atunci oamenii spun, ok, avem nevoie de lucrul ăsta, pentru asta ce e nevoie? Să facem 10 activități timp de un an. Activități pe care noi doar le facilităm, nu le propunem noi, noi încercăm să mapăm alături de comunitate nevoile comunității și împreună cu ei, în funcție de ceea ce își doresc și în funcție de ceea ce cred ei că i-ar aduce mai aproape unul de celălalt, facem aceste 10 activități care sunt finanțate de între vecini. Este o altă abordare față de Urbanize, acolo unde ne bazăm foarte mult pe administrațiile locale și pe fonduri europene, revin la cei 15.000 de euro. Din nou, jumătate panouri fotovoltaice, jumătate activități. Și până acum s-au întâmplat o felul de activități, de la ser de film, la a avea grădină urbană în care să plantăm roșii și alte legume. Comunitatea din sectorul 6 deja are primele roșii, mă rog, le-a avut că acum a venit frigul.
1: Urmează mustul.
0: S-au întâmplat tot felul de evenimente de socializare, participări ale comunităților la diferite festivaluri, târguri, cum a fost comunitatea din sectorul 5 la Bazar de Cotroceni, unde am avut propriul stand, și tot felul de mici alte inserții care să aducă oamenii împreună. Comunitatea din sectorul 1 de la Cismigiu, de la blocul Liric, au avut atelier de apicultură, au niște stupi pe bloc, au avut atelier de grădinărit, indiferent ce funcționează pentru comunitatea respectivă, noi sprijinim și încurajăm să vină și oameni care sunt din afara comunității să vadă ce se întâmplă acolo.
1: Da, sunteți molipsitori, contagioși.
0: Sperăm.
1: Ați venit de curând și în propriul nostru cartier, la icoane cu Ioanid și meșteșugari. Sunteți foarte activi. Și cum reușești între toate aceste proiecte de la scară mare și răspândită în teritoriu la scară mică să mai faci totuși încă alte proiecte de educație de data aceasta?
0: Cu foarte mult drag. Nu este deloc frumos neapărat în fiecare zi programul meu, dar cât timp o fac cu tot sufletul, din nou, și cât timp cred că am energia, nu sunt cel mai bun time manager și de multe ori ajung în momente de disperare în care încerc să îmi planific ziua și nu-mi iese foarte bine și pentru asta mulțumesc tuturor oamenilor cu care lucrez, că am îngăduință și uneori mă lasă pentru câteva ore să-mi revin, dar atunci când revin, revin cu foarte multă forță și da, cred foarte mult în proiectele de educație în care sunt implicată, pentru că de la studenți și de la tineri mi-au energia, de fapt. Să continui și văd în ochii lor de multe ori acel licăr de speranță că, uite, în București se pot face lucruri. Și cred că dacă eu am fost și eu la rândul inspirată de proiectele în care am participat, măcar asta pot să dau înapoi, și să fie oameni care, dacă nu vor neapărat să rămână în București, să se întoarcă într-un București care să le facă plăcere.
1: Ne îngădui să vorbim despre atelierele pe care le organizezi?
0: Chiar te rog!
1: Atunci mai luăm o scurtă pauză și revenim și pe partea de educație.

0: Am revenit la Experiența Urbană, la Radio 7. Suntem împreună cu Ruxandra Păduraru, antropolog urban cu multiple jocuri și cărți ași în mânecă. Am vorbit despre Urbanize Hub, am amintit despre Între Vecini și acum despre atelierele pe care le conduce Ruxandra. Ateliere care vor să facă orașul mai prietenos și cu cei mai mici de vârstă. Spune-ne tu, că nu vreau să dezvălui eu făgașul pe care ai pornit și aici.
1: Și aici am pornit la fel dintr-o coincidență. Cred că nimic nu este întâmplător, dar îmi place să le numesc coincidențe. Citeam despre un proiect în America de Sud, în care o echipă de cercetători a construit alături de participanți niște periscope inversate. De obicei, periscopul folosim ca la submarin să vedem deasupra. De data asta este un periscop care ne ajută să vedem în jos, undeva la în înălțimea de 95 de centimetri. Și am văzut că au făcut treaba asta ca să arate participanților cam cum vede un copil orașul. Am citit puțin mai multe și am spus trebuie să se întâmple lucrul ăsta și în București, pentru că București, eu cred că este unul dintre cele mai seci orașe din punct de vedere vizual, nu mai spun olfactiv și la nivelul sănătății plămânilor copiilor, pentru cei mai mici, așa cum ai spus și tu. Așa că, printr-un proiect FDI din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, am construit alături de 26 de studenți de la diferite facultăți, și arhitectură și urbanism și sociologie și antropologie și resurse umane și finanțe, bănci și filozofie, am construit aceste periscoape cu care ne-am pornit într-o zi de sâmbătă ușor ploioasă să vedem cum ar vedea un copil de 95 de centimetri orașul, în proximitatea Facultății de Arhitectură, care, deși este o zonă istorică, o zonă cu foarte multe lucruri pe care noi, ca adulți, le apreciem, poate le apreciem pentru faptul că vedem peste mașini, peste coșurile de gunoi, peste lacătele și zăbrelele de la uși, peste cutiile și repartitoarele și tot ce înseamnă urâtul la care de obicei alegem să nu ne uităm, dar mai ales pentru că nu acolo ne este nouă privire. Și am pornit în echipe mixte, în acest, nu știu cum să-i spun, pelerinaj,
0: periplu
1: de descoperire a orașului de la 95 de centimetri. Care a fost o experiență foarte dură pentru cei mai mulți dintre noi, pentru că, deși putem să vorbim mult despre ce vede un copil, atunci când experimentezi, te sperie. Te sperie cât de fragil ești într-o mare de portiere, cât de greu ți este acest wayfinding, modul în care reușești să descifrezi spațiul, pentru că nu ai niciun fel de reper la nivelul ochilor tăi. Nu spun, Doamne ferește, dacă un copil s-ar pierde de părinți, ce s-ar întâmpla, dar chiar și de mână cu părintele, îți este foarte greu să-ți dai seama încotro trebuie să o iei, încotro este casa ta, încotro este școala. Cele mai multe mașini care sunt parcate de-a dreptul dezastruos, faptul că tu, ca un copil, vezi fundul oamenilor, și asta, deși la început ne-a amuzat, la un moment dat ne-am dat seama că nu ne descurcăm și trebuie să fim ținuți de cineva să reușim să mergem. Acum trebuie spus clar, un copil face joc și vede ludicul în orice situație. Mult mai mult decât poate vedeam noi cu ochii acum de oameni mai mari, poate, și cu o rațiune care împinge acest pesimism în față. Dar clar, nu putem să negăm faptul că spațiul ne co-construiește așa cum și noi construim spațiul. Și cu siguranță undeva există multe aspecte negative care se pot traduce pe termen lung. Încă nu știm în ce, este de studiat și ăsta este un alt proiect. Cum afectează pe termen lung acest spațiu copilul. Am avut și discuții extrem, extrem de simpatice alături de studenți și foarte mulți viitori arhitecți și urbaniști, și cred că s-a fost marele plus, care au spus, da, nu ne dăm seama, de obicei când auzeam de spațiu inclusiv sau accesibilizarea spațiului, mă gândeam clar la persoane cu dizabilități temporare sau permanente. De cele mai multe ori din școală e cel mai simplu să pui o rampă și ai rezolvat, ai făcut un spațiu inclusiv. Dar acum am înțeles de fapt că inclusivitatea se referă și la alte categorii și că cu toții ar trebui să acordăm mai mult timp gândului ăstuia decât o făceam până acum. Iar asta m-a bucurat și am plecat de acolo cu energie extrem de bună.
0: Da, este o întreagă teză care în sfârșit, deși a fost pusă, cred, în 2006, a fost expusă în mediul academic, și anume despre salutogeneza și de orașul ca sistem de vindecare, nu ca sistem dizabilitant, de fapt. Pentru că prin absolut toate atitudinile de ignorare a designului urban, de ignorare a regulilor, de tolerare a tot ceea ce este inadmisibil, de fapt, noi contribuim cu toții și orașul ca atare la ne accentua dizabilități sau disconforturi și de mers, și olfactive, și de estetice, în absolut toate categoriile. Și e o teză foarte dificilă asta de a fi la periferia culturii în absolut tot ceea ce reprezintă niște mișcări și acest decalaj, de fapt, între interesele care sunt și academic vorbind și testate și de proiectare și de legislație cu ceea ce se aplică aici. Asta mi se pare, de fapt, formidabil într-un astfel de laborator sau de atelier testat, în care te bazezi pe empatie și pe propria experiență a unor astfel de situații pe care, de altfel, ai ajuns să le consideri nu normale, dar făcând parte din acel peisaj pe care îl ignori, cumva, în experiența cotidiană. Și un moment de liniște.
1: Este pentru că ăsta este adevărul și este trist. Este trist că începem abia acum să avem discuțiile astea, sau poate dacă erau și înainte, de fapt nu erau vizibile, și îmi pare extrem de bine că oameni ca tine, și trebuie să recunosc, pentru mine baza este o sursă de motivație și energie și cu ce faceți, uite, aduc în discuție lucrurile de felul ăsta, și este cazul de a să ne uităm și să experimentăm și altfel mediu construit și neconstruit.
0: Mulțumim. Da, vreau să adaug că București este semnatar al cartei Orașelor prietenoase cu copiii. Lucru care s-a întâmplat, dacă nu la începutul anului acestuia, cel mai devreme la finalul anului trecut. Și apropo de decalajul între am aderat și am implementat, da, trebuie mult curaj și persistență.
1: Și mai mult decât atât, cred, lucrul împreună, cu care nu suntem obișnuiți. Și din păcate, deși sunt, cum spuneam și la începutul emisiunii, multe asociații, organizații care lucrează către a atinge acest scop comun, de multe ori nu lucrează împreună. Și asta este un alt, poate să-l numim, nu știu dacă vis sau țel, sper să devină un lucru care să ne și iasă, să aducem ONG-urile, asociațiile împreună. Este Institutul Jocului, este Baza, este Urbanizare, este Între Vecini și atât de multe altele, care, da, le-ar stă bine din când în când împreună în proiecte comune, pentru că forța ar avea o progresie geometrică, nu aritmetică. Și chiar cred că putem schimba împreună și doar împreună.
0: Minunat, Ruxandra! Ca să pregătim încheierea pe acest ton optimist, ce ai pe foc în momentul de față?
1: Sper că nimic. Avem proiecte, avem multe. Pe plan personal, vreau să duc atelierul cu periscoapele și în atenția administrației locale, jurnaliștilor, ONG-urilor, societății civile, oricine care vrea să se implice, să experimenteze, cum spuneai și tu, direct orașul de la înălțimea de 95 de centimetri, eventual să fie un proiect recurent. Mi-ar plăcea să fie acest proiect în cadrul Între Vecini, pentru că aduce foarte mult sau seamănă foarte mult cu ideea de comunitate pe care încercăm să o construim. La între vecini se întâmplă atât de multe. Să fiți alături de noi, facem între vecini la cafea, în diferite locații, unde, așa cum am cunoscut Meșteșugarii și grupul de inițiativă civică Icoane Ioanid, sperăm să venim în cât mai multe cartiere și în cât mai multe zone. Pe lângă asta, între vecini, momentan, s-a extins și în cele 6 județe de tranziție justă din România și dăm drumul la treabă și în comunitățile de acolo. Prin între vecini, de asemenea, și anunț, cred că în premieră, vom face un podcast care ar avea ca temă centrală balconul, ca spațiu cu potențial agregator comunitar, și un podcast care sperăm să se întâmple chiar pe balcoanele invitaților noștri. Și mai departe, între vecini, din nou, acest unicorn care crește și suntem prezenți peste tot. La Urbanize se întâmplă lucruri absolut minunate, iar pe lângă proiectele macro de care spuneai, de elaborare de strategii, de mers în și mai multe orașe decât am fost până acum, are loc un proiect în Ferentari, dar este un subiect pentru mine personal, pentru că eu coordonez studiu social foarte sensibil. Și știu că ar putea și n-aș vrea lucrul ăsta să sensibilizeze și mai mult precaritatea zonei, iar de obicei proiectele dezvoltaționiste și Ferentariu nu merg bine mână în mână în felul ăsta, așa că vreau să fie un proiect mai așezat și să nu jinxuiesc înainte de termen, dar da, urmăriți-ne undeva, probabil în mai va ieși inclusiv un compendiu despre dificultăți și potențiale soluții întâmpinate în comunități vulnerabile și de ce este bine să acordăm poate mai multă grijă proiectelor de regenerare în aceste zone. Sună foarte aiurea momentan.
0: Trebuie să definim regenerarea, pentru că din punct de vedere al termenilor a înlocuit ce era la modă anii trecuți, a fost laborator urban la un anumit moment, după care înainte de el a fost sustenabilitate. Sunt acești termeni foarte abstracți care sunt hiperuzați într-un mod care nu le face neapărat cinste, și tocmai de aceea vreau să aduc în discuție cuvântul de regenerare urbană, așa cum a fost el pus, legiferat prin ordonanța de urgență din decembrie anului trecut, la care a contribuit și Bogdan Suditu, colegul, prietenul și fost invitat al experienței urbane, și anume că regenerarea reală se face ținând cont de contextul și social și patrimonial și construit pe care îl potențează, nu îl distruge sau evacuează sau mută pentru a face loc unui implant.
1: Exact, și din păcate, da, este folosit, e un termen atât de...
0: E extenuat deja.
1: Și toată lumea spune, da, facem regenerare urbană, nu
0: prin
1: contează...
0: Prin demolare, prin
1: lucruri...
0: Orice, gentrificare, prin orice...
1: Rele.
0: Lucruri
1: extrem de rele, și e și un termen care lasă loc, da, unor intervenții negative doar pentru că sună bine și îl folosesc firme ca să-și justifice o intervenție nocivă. Dar clar nu despre asta este vorba, și clar tot în direcția proiectelor și a lucrurilor pe care ni le dorim este să lucrăm alături de organizații și asociații care luptă pentru mai multe spații verzi în București. Ne-am alăturat de mersului Art Fusion pentru elaborarea registrului spațiilor verzi. De asemenea, la între vecini derulăm o campanie puternică pentru mai multe spații verzi în București. La nivel de politici, iar Urbanize Hub întotdeauna a avut pe agendă și treaba asta, pe lângă mobilitatea alternativă și altele. Iar pe plan personal, acum, sincer și într-un moment de vulnerabilitate, să învăț să spun nu uneori, nu pentru faptul că n-aș fi fost în cele mai minunate proiecte, ci pentru faptul că vreau să îmi dedic mai mult timp Urbanize Hub și între vecini anul ăsta și să nu las deoparte doctoratul, care nu se scrie singur, firar. Și de multe ori mă întreabă lumea de ce am dat la doctorat. Acum motivația este clar pentru că vreau să predau, dar nu vreau să ies complet din mediul academic, pentru că oamenii alături de care lucrez îmi dau un alt fel de energie față de cele din nou societate civilă, mediul ONG. Acum desfășor un proiect cu profesorul meu de doctorat, cu Călin Cotoi, un proiect finanțat de ICUB, legat de natură urbană și mai precis de apele din București. Vrem să ne uităm puțin la Dâmbovița și să vedem ce se întâmplă. Și de asemenea, da, în continuare cu studenții, să facem practică în București și să am aceeași energie, sper, la predat. Sper. Și asta, și să continui și cu vinul, că dacă mă ascultă părinții mei, să nu creadă că las deoparte și cealaltă latură
2: domestică
1: și activitatea care mi-aduce de asemenea foarte multe satisfacții pe plan personal, cercetarea și scrisul în domeniul vinului pe care ei fac chestia asta, și faptul că vinul poate să fie și el un agregator, de ce nu, de oameni.
0: Roxandra Păduraru e o surpriză continuă. Îți mulțumim frumos pentru entuziasmul și raza de soare pe care ne-a adus-o într-o zi de noiembrie târziu la noi în studio, la Radio 7, la Experiența Urbană. Ținem pumnii. Cum putem să dăm de tine, sau dacă poți să ne repeți paginile de web unde publicul să verifice bunul curs al proiectelor pe care le conduceți?
1: Bineînțeles, sper că rază de soare m-ai flatat foarte puternic, că mă gândeam că mersul pe jos printr-un București ploios este acest, cred că la Daria Ghiu văzusem, safari urban. Așa că, da, o rază de soare ne-ar prinde bine tuturor să navigăm prin oraș. Urbanize Hub, așa se cheamă, Urbanize Hub, pe website, pe Facebook, pe Instagram, între vecini, întrevecini.ro, acolo puteți să găsiți și ghiduri de energie pe blog, dacă sunteți curioși de cum funcționează panourile fotovoltaice, de asemenea un ghid despre grădini urbane, de asemenea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Iar pe mine personal mă găsiți pe Facebook Roxandra Păduraru, pe Instagram Roxandra Păduraru și de asemenea pe LinkedIn, iar adrese de mail mi-am dat seama că am peste 7, așa că vă rog, scrieți-mi pe social media și în funcție de proiectul alături de care vreți să lucrăm împreună, vă spun dacă este între vecini, Urbanize sau facultate.
0: Mulțumim!
1: Îți mulțumesc, Maria, îți mulțumesc și vouă multă baftă, faceți o treabă absolut incredibilă.
0: Sunteți fascinanți.
1: Împreună.
0: Pentru un București mai bun. Mulțumim frumos, Roxandra. Noi ne auzim săptămâna viitoare. Pa!
1: Pa, pa, așa să fie, mersi!

0: Acum întrebarea e dacă mi-am păstrat toate deprinderile, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că, na, după o foarte multă și lungă absență am revenit la radio, nu știam exact pe care buton să apăs ca să mă audă așa cum se cuvine, dar Cristi Bagiac a avut grijă să facă ca lucrurile să funcționeze. Apropo de Cristi Bagiac, dacă se găsește în momentul ăsta în studio alături de mine, înseamnă că nici noi nu mai suntem doar la radio, am evadat puțin și pe rețelele de socializare și ăsta este meritul lui Ovidiu Vasile, cel care ne va duce relaxat de aici înainte pe pagina de Facebook a Radio 7, pentru că astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este o zi în care, în mod normal, ar trebui să vorbim puțin despre teatru. Dar teatru e încă în vacanță. Teatru este încă în vacanță, asta voiam să zic cu foarte multă certitudine și cu foarte multă hotărâre, dar în ciuda acestui lucru am o actriță în studio, dar am și o regizoare de film, despre care o să povestim imediat. Despre regizoare, pentru că despre actriță nu vreau să vorbesc nimic, că dacă o supăr, mi-a zis Robert, pregătește-te, o să zic lucruri rele despre tine. Izabela Neamțu a revenit la radio. Izabela, bine ai revenit.
1: Bine te-am regăsit, Robert. Deși să știi că adevărul nu
0: este, de
1: nu este rău neapărat. El vindecă adevărul. Deci eu nu sunt rea când spun lucruri.
0: Cristi, deci, ți-am zis de mic că trebuie să spun adevărul ca să te vindești. Și tu nu, și nu, că mintem. Regizoarea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, despre care spuneam că a venit, este cea care o va ține în frupă, Izabela. Mi s-a mai întâmplat, Izabelei, și altă dată. Este vorba despre Ligia Ciornel. Ligia, bine ai venit la Seven.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: A zis că n-are un strop de energie în emisiunea asta și că toată trebuie să vină de la noi. Ne-am și ocupat de treaba asta, îi servim valuri de energie și mai ales ei, pentru că Ligia va fi vârful de lance în discuția pe care vom purta astăzi, având ca temă un festival. Ligia, despre ce anume vorbim?
2: Vorbim despre Festival of Thinking, un festival interdisciplinar între artă, știință, business și tehnologie.
0: E o nebunie întreagă. La prima vedere, când Izabela m-a sunat prima oară să-mi spună de festivalul ăsta, aproape că nu știa la care să te oprești dintre direcțiile astea ale festivalului, nu știa asupra căreia să te oprești să zici, ok, asta se potrivește cu asta, astălaltă cred că ar fi verișoară bună cu asta, dar astălalte două. Cum le-ați adunat? Cum ați adunat toată povestea asta? Și zic că adunat pentru, și cum le-ați adunat, pentru că n-ai fost singură în proiectul ăsta și nu e prima oară când se întâmplă. Adică știm că funcționează, suntem la ediția a treia, în fața ediției a treia.
2: Corect. Funcționează pentru că fiecare domeniu pe care l-am menționat are nevoie să cunoască experiența celuilalt domeniu. De exemplu, dacă e să vorbim despre tech. Uh-huh. Tehnologia și ce se întâmplă acum cu toată inteligența artificială și cu escaladarea tuturor programelor AI are nevoie de o minte creativă, cum ar fi cea din film, să structureze puțin creativitatea AI-ului, să zicem așa între ghilimele, pentru că aici e o discuție mult mai lungă. În zona de business și știință, lucrurile se pot intersecta destul de frumos ca și dialog, pentru că ambele au nevoie de un spațiu safe în care să existe mentorat și pitching și dezvoltare pe partea de pitching session, să le spun așa.
0: Spuneam că n-ai fost singură în proiectul ăsta. Cu cine ai pus bazele acestui proiect?
2: Am o echipă foarte drăguță.
0: Așa.
2: Toți artiști.
0: Acum i-am dat energie, acum i-am dat butonul de energie la maxim.
2: Mersi pentru asta. Aici, Isabela de față, care e mereu omul care îmi zice, da, e o idee excelentă, hai să o facem, hai să o punem în practică. Și găsește la rândul ei energia și resursele să le punem în practică. Îl avem pe Sabin Rusu, care el e scenarist și editor și producător și regizor și suntem parteneri în direcția festivalului și nu numai, și pe partea asta de producție de film. O avem pe Cătălina Popescu, care se ocupă pe zona de social media și tot ce apare bine documentat în social media este făcut de ea, dar ea la bază e scenaristă, o scenaristă foarte bună, deci o recomand. La fel ca pe Sabino, avem pe Beatrice Cotfas, care ea vine din zona de marketing, Monica Bildea, producție de film, Tudor, care e cel mai nou și cel mai tânăr din echipa noastră, student.
0: Student?
2: Okay. Da, are 20 de ani.
0: Așa.
2: Dinu Chesaru, care e pe zona de organizare. Și cam ăștia suntem pe scurt, ca și echipă. Și din spate tot ce înseamnă birocrație și cifre e Viorel Chesaru. Cam asta e mica noastră echipă care face lucruri mari.
0: Pentru că noi vorbim în momentul ăsta de acest festival și pentru că în general toți tinerii se visează artiști. Întrebarea mea este cât de tare îi sperie, și o să încep cu Izabela, pe tineri, cât de tare îi sperie momentul în care le spui că tinerilor sau tinerii află că pentru a fi artist trebuie să înțelegi un pic și ce înseamnă buget sau plan de afaceri și că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum visezi tu, adică flower power, s-au dus vremurile alea.
3: Foarte bună asta cu flower power.
0: Păi așa, nu așa ne imaginăm.
3: Suntem generația, da? Flower power. Uite cum stau lucrurile. Mie îmi place foarte mult să stau în preajma oamenilor tineri, pentru că ei vin cu un entuziasm care la un moment dat pentru noi ceilalți se mai tocește. Problema lor este că n-au învățat încă să folosească un obiect simplu, carnețelul, și un alt obiect simplu, pixul.
0: Așa.
3: Adică le lipsește organizarea, structurarea și a lor personală și a lucrurilor pe care le fac. Asta e singurul. În rest, nu-i sperie nimic, pentru că asta era întrebarea, nu-i ce-i sperie. Nu-i sperie, adică se aruncă, fac, vor să facă, sunt impetuoși, dar trebuie temperați și organizați și învățați să organizeze la rândul lor. Cam așa stau lucrurile cu tinerii.
0: Acum o să mă întorc un pic la tine, Ligia, și vreau să aflu de fapt care a fost motivul sau elementul cheie care a determinat apariția acestui festival. Adică care a fost momentul în care ai zis, bă, nu se mai poate. Oamenii au nevoie, tinerii au nevoie să afle mult mai multe lucruri pentru că poate nu sunt pregătiți și atunci avem nevoie să aducem toate aceste zone sub un festival ca să punem la aceeași masă oameni din diferite industrii. Care a fost motivul care te-a determinat să faci treaba asta?
2: O teză de doctorat.
0: Așa.
2: Practic, chiar anul acesta am terminat teza de doctorat care subliniază niște aspecte în direcția asta de interdisciplinaritate. Și călătorind în centre universitare și în zona de cercetare, robotică, inteligență artificială, film, producție, business, mi-am dat seama că oamenii ăștia, cei de la Birmingham, de la laboratorul de robotică, nu își dau seama câte idei pot să vină din zona de film. Cei de la business, de la University of Southern California, nu își dau seama cât de ajutor ar fi zona asta de ingineri, tehnologie și zona de oameni care termină, să zicem, generic entertainment, și să fie puși la aceeași masă. Și a fost ca un experiment prima ediție, care a funcționat excelent.
0: Cum s-a desfășurat? Când a fost prima ediție și cum s-a desfășurat?
2: Prima ediție a fost în 2024.
0: Okay.
2: Și am adus un cercetător de la Birmingham, Rustam Stolkin. Am adus un producător și regizor de film, Daniel Durhora. Și mai mulți oameni din industria...
3: Daniela
2: Ionescu a

0: domeniu.
1: Anul acesta câți tineri avem în competiție?
0: Sunt înscrise 20 de proiecte.
1: 20 de proiecte?
0: Da.
1: Izabela, care este lucrul pe care vrei să-l demontezi pentru prima oară din start la cei 20 de oameni? Cu ce vin ei în ochi și tu știi că nu e locul acelei speranțe în ochii lor? Pentru că toți suntem visători. La un an început de drum, cu toții visăm, aș zice că ai vers pe pereți, dar o să mă sună Smiley și să zic că nu e așa piesa. Visăm nebunii și tu știi că unele lucruri nu și-au locul în privirea lor în momentul ăla. Care este lucrul despre... sau care ți-e cel mai dificil să le spui? Știi? Nu se întâmplă chiar acum și poate niciodată.
2: Poate că am eu această faimă de așa, om care spune lucruri pe nume, dar chiar nu poți face asta. Adică când vezi în fața ta 20 de oameni tineri cu 20 de vise, asta poți să-i spui. Să știi că asta e doar un vis și trebuie să mai lucrezi un pic ca să devină un proiect, ca să devină o realitate. Dar, în general, să știi că eu sunt cineva care încurajează oamenii tineri și sunt aproape de
1: asta
2: ei.
1: Asta știu. Da.
2: Nu, n-aș putea să fiu chiar atât de dură.
1: Ai fost surprinsă de vreunul dintre proiectele de până acum? Ai fost surprinsă de vreunul dintre proiecte în anii precedenți? Și care ți-a rămas în suflet? Ce ai zis, băi, ăsta ar trebui să prindă viață neapărat?
2: Să știi că expertiza mea,
1: așa,
2: care ține de domeniul artistic, m-a ținut cumva ca un outsider vis-a-vis de proiectele astea, fiindcă nu știu cum să zic, chiar îmi depășesc limitele, unele dintre ele, de înțelegere și mai ales de utilitate. Adică, deși eu cred că ele sunt utile și pot deveni platforme, aplicații, habar n-am, foarte utile, eu fiind venind dintr-o zonă, altă zonă decât cea de tehnologie și business, îmi privesc un pic lucrurile din afară. Deci nu pot să zic că ceva m-a atins în mod deosebit. Bănuiesc că folosesc deja ceva din ce s-a întâmplat în trecut. Folosim cu toții, știi? De obicei lucrurile astea ajung pe piață.
1: Da, absolut, da.
2: Era o aplicație, era o domnișoară, de exemplu, cu o aplicație financiară. Pur și simplu te ajuta să... să gestionezi mai bine economiile tale, da?
1: N-am aplicație.
2: Nu, ai?
1: Nu.
2: Hai, păi, să stăm de vorbă după.
1: Dacă e ceva care ar putea să mă ajute să gestionez un fel finanț, nu am.
2: Deci, poate, da, mă rog.
1: Mă doare și sufletul acum că nu am. Să înțeleg că există și eu n-am folosit.
2: N-ai aplicație sau n-ai economii?
1: Nici. Dar puteam să, dacă aș fi avut o aplicație, îți dai seama că altfel te gândești că, bă, să economisesc, că uite, am aplicația asta și n-am ce să fac cu ea.
2: Și invers se poate. Da, e posibil și drumul invers.
1: Nu, pe la altul nu știu să-l fac. De la economie la aplicație, spre bătrân, poate invers. Știi ce mă surprinde foarte tare, Ligia, și apreciez extraordinar de mult? Faptul că, deși ești un artist, un regizor și un om care a făcut film, nu te sperie sub nicio formă ideea de inteligență artificială în artă. Că, în general, asta este o discuție asupra căruia nu prea ne oprim, pentru că vin oamenii din domeniul artei și spun inteligența artificială strică muzica, strică cărțile, ce caută în filme, ia uite ce a făcut acolo, să scoatem diverse brutalist, să scoatem de pe listă, pentru că ia uite, a vorbit în maghiară și s-a folosit acolo ca să-i schimbe gura lui Adrian Brody să rostească cuvintele în limba maghiară corect. Și asta trebuie să-l descalifice de la Oscar. Cum vezi lucrurile? Povestea asta, AI-ul mai este ceva de care să ne speriem și să avem senzația că strică atunci când vine vorba despre artă? Sau, dimpotrivă, este, așa cum spune un prieten de-al meu, culmea, actor, dar și artist, în egală măsură, care ne-a spus-o de nenumărate ori aici la radio, este vorba despre Dorin Nenache, care a venit și a zis AI-ul este un instrument, este ca un fel de lopată. La asta trebuie să ai în minte. Tu cum vezi lucrurile astea?
0: Da, posibil și această abordare, dar din perspectiva mea, tot ce înseamnă artă cu ajutorul inteligenței artificiale va fi o nișă pe viitor. Uh-huh. Și dar lucrurile nu ar trebui să se amestece.

0: și într-adevăr, în unele situații te poate ajuta când ai o zi de filmare în care care nu ți-a reușit și trebuie să schimbi puțin dicția actorului cu tool-uri de AI, asta poate fi utilizată.
1: Dar... Se poate utiliza și fără să strici, practic, nici mesajul și nici lucrurile
0: pe care
1: le-ai avut.
0: Dar cumva ține de o decență a creatorului de a utiliza strict, adică dacă mergi pe nișa de a face filme cu AI, fă-le până la capăt. Uh-huh. Dacă faci filme de artă, le faci cum au fost ele făcute ideal pe peliculă, dar e mai scump decât... Dar ele se vor diferenția pe viitor.
1: Și crezi că va fi public pentru amândouă?
0: Da, există deja. Adică sunt aplicații în care puteți vedea seriale online făcute doar cu AI.
1: Ai fost curioasă să vezi, să te uiți?
0: Sunt curioasă să văd cum funcționează fiecare... o etapă din inteligența artificială. Adică chiar mă pasionează să știu, pentru că odată ce știi cum funcționează mecanismul din spate, știi să ai și discernământul de a-l utiliza. Și asta mi se pare important în etica utilizării inteligenței artificiale. Cum îți folosești acest tip de discernământ și această etică personală de autor de film sau de creator, în care, da, folosești pentru pitch deck-uri niște generări de imagine, ai așa cum le vezi tu ca și concept regizoral sau ca și propunere pentru investitori, dar scrii, generat cu inteligență artificială. Și atunci e o asumare.
1: Crezi că lumea va fi atentă la această precizare? În timp se va pierde această precizare, nu va mai conta? Sau pur și simplu lumea se va bucura de produsul finit, indiferent că este vorba de unul făcut în mod clasic sau cu inteligență artificială? Pentru că știi cum mă gândesc eu și ascultând de pe tine, asta aveam în minte, e ca un fel de... puțin ne uităm la generic, la finalul unui film, sau o etichetă pe un produs, puțin îl citim până la capăt ca să vedem generat cu AI. Ne bucurăm de produsul cu pricina și poate după aceea, surprinzător, aflăm băi, a fost generat cu AI. Băi, vorbesc serios, da, foarte mișto. Sau, băi, nu mi-a plăcut. Dar reacția este vis-a-vis de ceea ce ai trăit și ceea ce ți-a transmis. Crezi că va rămâne această etichetă în atenția consumatorului sau în timp ea se va estompa și va rămâne doar ideea din spatele producției? Indiferent că ea a fost făcută cu actori, vorbim acum despre un film sau despre un film, da. Că la teatru e complicat în momentul ăsta de făcut, sau
2: sperăm să rămână imposibil.
1: Să rămână imposibil de făcut, așa este. Cum crezi că e?
0: E posibil cu realitatea augmentată.
1: Stai liniștită.
0: Stai liniștită.
1: Asta a fost regizoarea. Stai liniștită că am ceva la cadrul următor.
3: Am cu ce să te înlocuiesc.
1: Exact. La cadrul următor stai tu liniștită.
3: Nu știi cum se spune, ești de neînlocuit. Credeai că ești de neînlocuit? Ei bine.
1: Mi-a spus la un moment dat o doamnă, uite, asta e o paranteză în emisiune, la un moment dat tot așa îi propuneam un colaborator și am spus, doamnă, e ceva deosebit. Și a zis, domnul Tache, sunt pline cimitirile de oameni de neînlocuit.
3: Oh,
1: am plecat de acolo mai înțelept. Am plecat mai înțelept.
3: Ce frumos. După,
1: frumos, dar și trist.
0: Hai să le întrebăm pe ChatGPT sau pe Cloud. Cum apropo de...
1: Da.
0: Dacă el va fi înlocuit.
1: Spune-mi.
0: Da.
1: Crezi că se va înstompa în timp această adnotare făcut cu AI-ul? Vor mai ține oamenii cont peste 10 ani, 15 ani să se uite, băi, a fost făcut cu AI-ul sau nu?
0: Depinde. Adică depinde cât de educată va fi noua generație. Pentru că dacă e să-ți iei, nu știu, 2 ore să te uiți la ce se generează cu AI-ul, 2 ore pe săptămână și îți faci propriul research în direcția asta, practic tu ți antrenezi propriul tău creier și propriile tale reflexe cognitive să discearnă. Și atunci poate că va fi nevoie, poate că nu va fi nevoie. Aici e...
1: Dar nu e de eliminat niciun produs, nici măcar generat cu AI-ul, e bine de știut și de văzut ce se întâmplă acolo.
0: Da, oamenii în general au o frică de tehnologie și dacă e să ne uităm puțin...
1: Păi ne iau lucrurile, n-ai auzit?
0: Dacă e să ne uităm puțin în istorie, tot timpul s-a întâmplat așa, inclusiv cu arta cinematografică.
1: Și asta e adevărat, da.
0: Adică tot în anii 20 ne întoarce.
1: Așa este.
0: Suntem speriați și după aia o acceptăm. Dar acum lucrurile sunt volatile și sunt greu de punctat. Și e de la om la om, la situație la situație, și festivalul pe care îl facem deschide această discuție. Să vedem cum se raportează un om de afaceri, cu ce îl ajută inteligența artificială, cum se raportează un researcher, cum se raportează un scenarist sau un grafician. Și atunci ne dăm seama împreună. Și prin asta construim această comunitate în care să vedem cum navigăm împreună prin tehnologie și adesea cu ajutorul tehnologiei și la ce folosește. Că deocamdată nu știm exact la ce folosește și care putem să facem anumite povești de viitor și SF, dar asta urmează să înțelegem cu exactitate.
1: La ce folosește și până unde poate fi folosit,
0: exact.
1: Și în ce limite. Când începe povestea asta frumoasă?
0: 27-30 august.
1: 27-30 august se desfășoară unde?
0: Cinetic.
1: Așa.
0: Strada Tudor Arghezi, numărul 3B, în spate la Teatrul Național, primele 3 zile, 27, 28 și 29, iar pe 30 ne mutăm la clădirea Diarc.
1: Ce se întâmplă atunci, în a patra zi?
0: Acolo va fi un rehearsal pentru repetiții pentru cei din competiție.
1: Așa.
0: Care acolo Isabela își va le va tăia timpul.
1: Acolo și intră în rol de adevăratele.
0: Da, și în același timp le va da feedback de vorbit în public. E important pentru ei că trebuie să se încadreze în 5 minute. După care o să avem așa o pauză. Și de la ora 19 așteptăm invitații în grădină, va fi în aer liber, unde avem un panel între Mark Foligno, care e producătorul executiv la King's Speech din UK și are multe alte producții, a produs filme cu actori mari, Anthony Hopkins, un exemplu care îmi vine acum pe repede înainte.
1: Dacă te opreai la King's Speech și tot era sus de tot, și tot era extrem de sus, da.
0: Da.
1: Dacă atât ar fi făcut în cariera lui și era bine de tot.
0: Da, da, da. Nu, are producții mari și îi place România și urmează să și facem un film cu el,
1: grozav,
0: ceea ce mă bucură.
1: Grozav.
0: Da, da, următorul film, ca paranteză, va fi numit Trei surori și un robot.
1: Na!
0: Na!
1: Ovidiu! Na, Ovidiu! Ovidiu care crede că lumea ar trebui să fie 100% oamenilor, pe el bombardez cu filmulețe. Cum văd filmulețe cu roboți, cu inteligența artificială direct?
0: Așa trimit. Face Isabela cu mine.
1: Aceda, te-am trimis un roboțel zilele trecute, ieri, cred că am zis că vine la radio și să nu vină neantrenat așa și atâta mai putut. I-a zis, uite, asta ne așteaptă și a zis, să vie. S-a resemnat. Îl și văd pe o băncuță undeva la poartă cu inteligența artificială trecând pe stradă. Lasă, știam că o să vezi că mi-a trimis Tache poze cu voi mai de mult. Știam că urmează.
0: Păi, trebuie să luăm legătura, pentru că robotul nostru umanoid care
1: așa.
0: A atins punctul de singularitate, cea mai mare treaptă în inteligența artificială, ajunge la o nuntă în Bucovina. Deci, cam asta e povestea filmului.
1: Foarte
0: Trei
1: tare.
0: Surori și un robot. Da.
1: Și... Dar nu e generică, nu?
0: Nu.
1: Da.
0: Nu.
1: Slavă Domnului! Asta e continuarea.
0: Generică e ucrainian.
1: Ceea ce nu mă surprinde deloc și oare de ce. Și se vor servi merdenele. Am zis-o și pe asta. Am zis-o. Să știi că am vrut la întrebările de darts, întrebările...
0: Nu, dar ce avem noi în Bucovina? Nu avem merdenele.
1: Poalembru. Păi asta să pot...
3: Plăcinte, poalembru, asta mă refer.
1: Da, asta am vrut să zic și eu. Întrebările de la darts sunt un pic mai relaxate, să știi. Și am vrut să introduc și ceva legat de croissant cu isă sau cu un doamne iartă-mă, cu așcunt, ca să, așa, și merdenele. Dar am zis, bă, zic, Isabela mi-a zis, dacă zici de merdenele, nu știu ce-ți fac.
3: Ia patra oară când ai zis de așa.
1: Sunt la regim.
3: Dai seama, de îndată ce am pronunțat acest cuvânt, atât de...
1: Așa.
3: În clipa asta, noi ne-am poziționat
1: Ți-am zis și croissant.
3: Față de acest subiect care se repede, care vrei, uite, prinde așa.
1: Mai zic de două dimensiuni. Croissant și sunt la egalitate. Croissant, uite, sunt acum 4-4 și suntem bine cu toții. Fii atentă. De când ai lipsit din emisiune, au mai apărut niște rubrici noi.
3: Da.
1: Avem o rubrică care se numește Urât. Se cheamă Ți-o faci cu mâna ta. Nu mai zâmbi. Și alte două întrebări care au legătură unele cu Seven și altele cu muzica rock, plus tabla aia de darts la care mă uit ca la Dumnezeu. Pentru că...
3: Să știi, să ai liniștit, am prevenit-o pe Ligia. Vezi că nu-i genul ăla de emisiune în care tu o să fii doar deșteaptă. O să fii și pusă în niște situații.
1: O să fii, nu te lua, o să fii. Dar altfel cum ar veni? Adică nu neapărat pe ce ai venit tu să vorbești. Eu te las să vorbești ce ai venit tu să vorbești.
0: Pare rău că n-am venit cu robotul.
1: Dar eu la un moment dat o să te întreb, de exemplu, cum a fost când ai lucrat la Clouds of Chernobyl cu cine ai lucrat. Eu o să te întreb și la astea. Adică nu... E genul ăla de emisiune. Dar deocamdată avem așa,
3: da.
1: Aceste trei rubrici inițiale. Muzica rock, Seven, că suntem la Radio Seven, și ți-o faci cu mâna ta. Pentru că tu ești pentru prima oară în emisiune, ai dreptul să alegi cu care vrei să începi din aceste întrebări. Sunt niște întrebări. În spatele fiecarei rubrici se ascunde o întrebare. Alege o întrebare pentru că după aceea îi dăm... dacă alegi ce o faci cu mâna ta, Izabela va trebui să meargă pe același drum cu tine. La celelalte două, dacă tu alegi muzica rock, ea o să aibă Seven-ul și după aceea o să facem rocada.
3: Okay.
1: Alege ce...
0: Seven,
1: da? Întrebarea 7. Noi am zis întrebarea 7, că n-am știut altfel cum s-o numim. Întrebarea 7 pentru Ligia Ciornei sună în felul următor. Dacă ar trebui să scriu un manifest, cele 7 reguli de supraviețuire pentru un regizor la debut, care ar fi regula numărul 1?
0: Multă cafea.
1: Cu asta să funcționează. Degeaba credeți voi că pregătire ca alea. Nu? Tone de cafea.
0: Așa.
1: Cât de greu e să fie un regizor la debut? Când ai debutat, cât de complicat a fost?
0: Așa, debutul e diferit pentru fiecare și
1: așa.
0: E o poveste unică, la fel ca și debutul în sine e unic. A fost complicat. A fost foarte complicat, în sensul în care ne-am încăpățânat toți cei care am terminat în generația mea să facem un lung metraj. Și l-am făcut. Și l-am făcut în 6 zile. Și a fost greu să manageriem catarsisul de după. Asta a fost, cred că, cel mai greu. Pentru că toți ne-am dorit să fim acolo, toți am dat 100%, dar când pui egal între două cifre, îți cam dă pe minus la un moment dat, matematic vorbind. Dar a fost foarte, foarte greu să strângi finanțare, să... Tot procesul. Oricum, de la fiecare film procesul e diferit și e anevoios. Și niciodată nu știi. Ești așa într-un punct de suspensie în care se face, nu se face, vine, nu vine actorul.
1: trăiești vreodată spaima că, băi, două săptămâni merg toate lucrurile cum trebuie?
0: Nu
1: trăiești astea 7 zile legate în care, bă, toate au mers, deci a fost bine, nu? La 3 am pus stop că am vrut noi. Nu există, nu?
0: Nu.
1: Bravo. Asta vă ține în priză. Cum o ține pe Izabela acum, pentru că vine întrebarea rock, da?
0: Da.
1: Fii atentă. Scena Teatrului Independent este de foarte multe ori plină de o energie frustră, da? O energie foarte dură, o energie foarte rebelă. Și dacă ar fi să definești asta cu un gen muzical rock sau cu o trupă rock, cum simți tu scena independentă de teatru din România? Ce trupă rock ar avea această energie pe care o emană scena de teatru independent din România?
3: Sepultura.
1: Nu e bine. Adică e dură, e...
0: Da, da.
1: Da.
3: Bine, e o sepultură amestecat cu ABBA. Știu că ABBA nu e rock neapărat, dar avem aceste două...
1: Da, și noi rockării, să știi că pe la 3 dimineața uneori
3: pune
1: merge...
3: Ceaba.
1: Aș putea să spun mai mult decât atât. Cristi este acolo, a fost la nenumărate petreceri, ar putea să spună niște povești. Am și eu câteva, dar nu le spunem acum. Cum a fost proiectul la care ați lucrat împreună?
0: fiecare dintre ele.
1: O începem cu filmul ăsta grozav despre care Izabela a venit să vorbească la radio, despre Chernobyl. Un proiect foarte drag mie, pentru că în preajma lunii decembrie întotdeauna vin și propun filme care au ca temă evenimente din decembrie 89, ce s-a întâmplat înainte și așa mai departe, pentru că sunt încă de părere că Iorga a avut dreptate, cine uită nu merită, și eu încerc să nu uităm ce s-a întâmplat atunci. Știu, trec anii și avem atât de multe probleme pe sociale și politice în România, încât uităm că astea ni se trag și pentru că a fost un decembrie 89. Cum a fost proiectul ăla pentru tine?
0: Da, vorbeam cu Isabela acum câteva zile despre faptul că atât de repede merg lucrurile în a crea un scenariu, a crea echipa de producție și așa mai departe. Uh-huh. Și când ești pus în postura să te întrebe cineva cum a fost la Clouds of Chernobyl sau cum a fost la Grounded sau la alte lucruri pe care le-am făcut împreună, e foarte greu să accesezi informația aia care e într-un minimum de timp, cu maximul de efect, cu maximul de informație. A fost foarte frumos. Mă bucur că am făcut asta. Mă bucur că Isabela m-a încurajat la fiecare pas. Du-l la capăt, du-l la capăt. A fost mentorul meu personal, coach-ul meu.
1: Apropo de, de festival, de, da.
0: Da. Și a crezut până până în data premierei și după mult înainte. Și filmul are niște rezultate foarte frumoase, pentru că e printre puținele filme distribuite în Statele Unite, pe Amazon, Hulu, Vudu, Mubi și toate platformele astea destul de mari din state. E cerut în continuare de americani să fie proiectat în festivaluri, în proiecții speciale și așa mai departe. Și în momentul de față ne aduce numai bucurie. E ca un vin care învechit devine din ce în ce mai deosebit și bun.
1: Simți ca regizorul unui film ce simte, din câte am înțeles, un scriitor, momentul ăla în care cartea ta este tipărită sau filmul tău ajunge pentru prima oară pe marile ecrane, că nu-ți mai aparține? Și că dintr-o dată își trăiește propria viață și nu mai poți influența niciun fel lucrurile? Și doar te uiți și speri din toate, ca în urma unui copil care pleacă de acasă. Sper să fii bine,
0: da,
1: mamă.
0: Da, dar pe copilul ăla îl și ajuți să rămână în timp.
1: Așa atunci, este, da.
3: E puțin ciudat, mărturisește, spune-le
1: tuturor. Zi adevărul, zi, spune adevărul.
3: De fapt, orice regizor trece prin procesul ăsta. Așa. Filmările sunt anul ăsta și filmul iese peste un an, doi, depinde cât durează postproducția. Știi, și peste trei ani, da, ok, de ce eu l-am făcut? Ok, hai să vedem. Știi, tu ești deja pe alte proiecte.
0: Da.
1: Și maturizat într-un fel, că au mai trecut niște experiențe peste tine. Da.
3: Sufletul atâtor regizor de film.
1: Urmăream un masterclass.
0: Personajul tău rămâne același.
1: Mă uitam la un masterclass al lui Dan Brown, care mărturisea că nu există nicio carte terminată. Deci, terminați cu prostia asta că există cărți terminate. Există cărți abandonate. Un scriitor la un moment dat abandonează un capitol și trece la următorul fără să se mai întoarcă la ala, pentru că dacă se întoarce, îl schimbă. Cu siguranță o schimbă. Așa probabil că e și cu un regizor și cu... Și
0: mai
1: cu...
0: ales la edit.
1: ai simțit vreodată nevoia să-ți aduci înapoi echipa să refilmezi o scenă când ai intrat... Lasă.
0: Eu zic să nu-i
1: nu.
0: S-ar putea să te sună în producătorii. Oprește-te acum. Nu-i dai idei.
1: Mă duc la Izabela și te întreb. Apropo de ce povesteai mai devreme cu lacrima din colțul ochiului.
3: Da.
1: Există vreun moment în care un actor strânge din dinți și își face sufletelul mic și se pune contra regizorului pentru că simte că se duce într-o direcție greșită pe care actorul o simte mult mai bine decât el pentru că e pe platou și îi spune nu e bine unde mă duci, lasă-mă să merg în direcția aia pentru că s-ar putea să fie mai bine. Există un moment în care actorul este... S-a întâmplat de-a lungul timpului ca oameni care s-au așezat pe scaunele. Da, e scaunul așa de...
3: Te afundă din ce în ce mai mult.
1: Au venit oameni grei care au zis, doamne, pe mine nu mă interesează. Regizorul să-și asume și ce mă pune să fac, aia fac.
3: Da.
1: Dar există vreun moment în care, ca actor, zici, bă, aici nu e bine, nu mă duce unde trebuie, simt că nu mă duce unde trebuie și aș vrea să iau în altă direcție. Se întâmplă să ai curajul, cu ghilimele de rigoare, curajul ăsta de a veni să-i spui, nu cred că vezi bine de data asta. De data asta lasă-mă pe mine.
3: ideal ar fi să ai o asemenea relație cu regizorul, fie că e de teatru, fie că e de film, în care să poți discuta aspecte care, pe care tu le vezi altfel. Dar, în general, e așa cum spunea colegul pe care îl citai. Adică te lași pe mâna regizorului și îi oferi toată încrederea ta că știe mai bine și are o viziune de ansamblu mai bună decât a ta, care ești doar un...
1: O mică bucată din întreg, da. Nu vezi. A strâns tare la piulița asta?
3: Vrei să povestesc,
1: da,
3: nu?
1: Vreau să știu adevărul.
3: Da, strâns, dacă... da. Este un moment într-un film care nu a avut încă premiera, se numește Între granițe.
1: Așa.
3: It's a completed work, but we are waiting for some answers from international festivals, so we don't have a premiera for it now.
1: Nu erau.
3: Yes, it's called Grounded. Între granițe, titlul în limba română. Ei, și la aceste filmări era o secvență sensibilă din scriitură despre care noi discutasem. E o mamă care are o fetiță bolnavă și povestește cu ea puțin înainte de culcare și o adoarme. Și am fost pătrunsă de acest... știi, una e când vorbești și repeți acasă și când ajungi pe set, dintr-o dată, parcă niște lucruri...
1: Intră atmosfera aia, da.
3: Și foarte, am simțit cum pot să dau mult, mult, să ofer mult acelui cadru. Doar ochiul meu drept am simțit cum se aburește și lacrima se formează în colțul ochiului și simțeam camera că e fix în dreapta, ah, ce bine, și în timpul ăsta curgea textul cu fetița și așa. Și când acea lacrimă superbă să se rostogolească pe obrazul meu, deci a dat stop. A venit pe la spatele meu și a zis: te rog, în cadrul ăsta nu plângi. Deci nu sunt lacrime aici. Te rog, fără lacrimi, da? Hai să ne concentrăm, mai facem o dată. Ei bine, sunt momente și momente în viața unui actor. Iată când ce a simțit el nu a coincis cu ce, cum vedea regizorul.
1: Cu ce simțea regizorul.
3: Așa
1: lucrurile. Și așa a rămas. Să-mi explice cineva de ce plânge.
3: Și hai să spun ceva. E mai bine cum a ales ea să fie.
1: La final, așa ai zis, nu?
3: Da. Acum, văzând filmul, da. E mai bine fără lacrimă. O să lăsăm publicul să o verse în cazul în care chiar...
1: Avem o speranță ca toamna asta să ducă filmul pe marile ecrane sau deja să ne punem așteptările pentru 2027?
0: 2027,
1: da? Fii atent, o să mă întorc din nou la tine și la ideea de... greutățile pe care o femeie regizor le întâmpină într-o industrie dominată, trebuie să recunoaștem asta, de bărbați. Chestia asta mai este o problemă reală în 2026? Se mai simte această greutate?
0: Au devenit imaturi și nu se comportă ca niște copii și ne văd ca pe niște mame.
1: Dă un pic înapoi banda. Dă un pic banda că...
3: Și liniștea se lăsă în studio.
1: Cum...
3: Și toată țara pe canalele, pe frecvențele.
1: Mai o dată, te rog din suflet că aici...
0: Uite... Cu același tempo nu se mai poate încă o dată, doar...
1: Căci sinceritatea odată a ieșit sinceritatea și am spus lucrurile pe care dacă Robert n-ai vrut să le auzi și ai ținut cu bărbații, treaba ta. Dar eu am spus și am de spus.
0: Exact.
1: Nici nu știu unde ducem emisiunea asta. Vreau să știu, domnul Bajac, ziceți dumneavoastră, el e de acord.
3: Știi care e secretul?
1: Așa.
3: Ca femeie într-o lume a bărbaților, stai tot timpul dulciuri în buzunare.
1: Serios?
3: Cuvânt la propriu. Știi, se simte nevoia de dulce. Da, uite, o ciocolățică, o bombonică.
0: Dar,
1: ca pe cai, ca pe cai. Ia aici cubulețul de zahăr, ia cubulețul și fii cu minte.
3: Altă dată se beau whisky, se călăreau cai de adevărate, la altă dată, știi, acum sunt rotinete și dulciuri pâine. Cam și aici suntem.
1: E adevărat cumva, să știi, pentru că astăzi pe drumul spre radio am întâlnit doi băieți cu trotinete și cu...
3: Doi cavaleri, se spune.
1: Era în afara Bucureștiului. Știi?
3: Doamne!
1: Pare un pic ciudat, știi, când povestești treaba asta, zice, bine mă, dar e orașul plin. Da, dar nu în afara Bucureștiului. Wow. E un pic complicat când îi vezi pe îmbrăcați așa cu trotinetele alea undeva, ei ducându-se către Autostrada Soarelui ca să ajungem în București, că ăla era drumul. Nici nu vreau să știu unde au ajuns și dar sper că sunt bine. Dacă nu, o să-i vedem la știri. Când ai jucat darts ultima oară?
3: Ai jucat vreodată
1: darts?
0: Odată, să știi în Norvegia, în Oslo.
3: Wow.
0: Da.
1: Pentru că în bar acolo se juca toată lumea, sau de ce? Așa. M-am dezobișnuit să mai întreb când ai jucat ultima oară, când alea, pentru că în general răspunsul băieților este... când jucam, întreabă cât am băut când jucam ultima oară darts, dar nu mai întreb. Fii atentă. Spre disperarea colegilor mei și mai ales a tânărului Ovidiu aici de față, care mai zice de fiecare dată cuvinte dulci. Prietenești, cum zici tu, îi dau și ciocolată, când se enervează tare, îi dau și ciocolată. Zic, bă, nu ne mai explica, mă, regulile, dar eu întotdeauna vin și zic, bă, le zic oamenilor regulile, să știe, mă. Se cheamă întrebarea înțepătoare.
3: Da.
1: Această poveste a darțului nostru. Da. Da.
3: Okay.
1: Și avem așa. Avem 43 de câmpuri pe tablă de darts. N-aveai tu de unde să știi Oslo, că n-ai stat să le numă. În Oslo ai zis că ai jucat?
3: Da.
1: Da. N-aveai tu de unde să știi Oslo, că nu te-ai zis nimeni de la bar și ai zis, Ligi, acum, deci fii atent, mai ai așa tu ăsta și-s 43 de câmpuri pe tabla, dar sunt 43 de câmpuri pe tabla de darts. De la 1 la 20, întrebările pe care le adresăm oamenilor care nimeresc undeva între 1 și 20 sunt cu un grad de înțepătură de 15%. Cât am putut și noi să calculăm. De la 20 la 40, 15% măcar, ca să nu zic 20%. Și de la 40 la 60, nu, răsuflatoare, că să vezi ce e la 50. De la 40 la 60 e 25%. Aproape că nu mai rămânem prieteni, dar nici n-am băut cafea, deci nici nu ne enervăm foarte tare. Dar dacă dai 50, ai dat vreodată 50 la Oslo? Ce-ți mai aduci tu aminte? Mai... Da. Tu știi doar cu cine mai jucai și că ce frumos era și înalt. Dar dacă dai 50, fii atentă, e provocare. Va trebui să faci ceva. Ai jucat darts de adevăratele la Oslo?
3: Nu.
1: Ce bine. Te duci la tabla de darts?
0: Dar nici...
1: Nu, ca... Stai liniștită că am întrebare și întrebarea zero. Întrebarea zero este tot pătratul ăla albastru, vezi?
0: Da, aia... ok, bine, la aia mă încadrez.
1: Noi de-aia am făcut, acel... aceea, pentru că am zis, bă, cine nu nimerește din prima? Dar ai dreptul să iei trei săgeți din suport de acolo. Rugămintea mea este ca pe cea cu aripă galbenă, una să fie cu aripă galbenă și aia să fie ultima pe care o arunci ca să aducă întrebarea. O singură întrebare punem,
3: și
1: da?
3: Și e voie și să ochești și altă țintă din studio sau doar...
1: Dar de ce să dai în mine? Eu asta vreau să știu. Dar de ce să dai în mine? Începem cu tine? Ligia, tu? Fii atentă, microfonul ăla este funcțional. Te așteaptă acolo microfonul, okay, deci o să ne auzim. Ia, te rog, trei săgeți de acolo și să vedem cum a arătat seara aia memorabilă în Oslo, de care ți-aduce aminte și acum. Bă, și da, și am jucat și darts cu el. Ce numeau băieții în Oslo? Care e cel mai comun nume?
0: Păi, întrebări dificile.
1: Da, și eu. Lasă, dar să vezi ce întrebare pun, să vezi ce întrebare. Vezi că avem o linie. Nu, mai în față. E o linie trasă. A, așa. În dreptul microfonului, ca să și auzim.
0: Nu, așa să apuce. Cu vârful sus.
1: Primele două sunt de calibrare. Să vedem dacă nimerești ținta, cum stau lucrurile.
0: Dacă nimerești ținta, asta e.
1: E importantă și asta, da. Asta cu nimeritul țintei. Tam, și-am dat bine. 15, am început, e frumos, e bine.
0: Mergem mai departe?
1: Da, dă-o și pe a doua, că astea două sunt doar de încălzire ca să-ți aduci... Ce aminte! Foarte aproape de centru, foarte aproape de felicitări. Asta e aia importantă. Asta este săgeata care va aduce întrebarea înțepătoare.
0: Asta?
1: Aia. Zero, na, Robert, joacă-o pe asta. Vezi? Aia e. Și n-are dreptate Ovidiu când zice, băi, nu le mai spune. Are dreptate și el în felul lui. Să vezi ce mă ceartă după emisiune. Dacă ai construi un personaj, așa cum ai jucat acum, da? Ai bloca o industrie întreagă și ai stricat niște zile de filmare pentru că de la 15, că l-ai dat inițial la 0, ar fi un arc de personaj total nepotrivit pentru filmul tău?
0: Poți să mai zici încă o dată întrebarea?
1: Dacă ai construi un personaj, un arc de personaj,
0: așa
1: cum ai jucat-o acum, ai stricat o zi de filmare, dacă la repetiții ți-ar da 15 și după aceea aproape de centru și când ajunge pe set, ar da 0?
0: În niciun caz, că e schimbare de personaj.
1: Da, aia, da, bravo. Vezi când și v-am zis de la început că este vorba despre... A zis frumos.
0: Din când în când.
1: Și aș făcea probleme. Și aș făcea, dar lasă că mai e întrebarea, rog, să vezi acolo cum stau lucrurile. Isabela,
3: da.
1: Jucăm dart? Păi, dar tu n-ai fost la Oslo?
2: Și sunt alte.
1: Iei săgețile acelea, alea pe care le-am folosit deja, acelea, așa. Tu ai jucat darts? Când ai jucat ultima oară darts?
3: Era mică. Acum foarte mult timp.
1: Primele
3: chiar nu știu, se cuvântul meu. Chiar vrei să spun cifră?
1: Ia. Primele două de calibrare. Bă, dăm să vedem dacă nimerim. Și nimerim bine.
3: Și că... învârtit în aer.
1: 18 ai dat. Aia a fost foarte bună. Triplu 18?
3: Zero.
1: Așa.
3: Zero acum, mai rău, da? Și acum. Oh, m-a durut. Ce, nu se aude?
1: De 25. Ai dat 25?
3: Da. Aia e de bine?
1: Pentru noi, da. 25, stai acolo, să te auzim la întrebări. 25, deja trecem în zona ailaltă de întrebări, adică sunt întrebări un pic mai... e un fel de mini-joker. Asta e un fel de provocare asta. Telefonul tău, unde e telefonul tău?
3: Aici. Să-l iau?
1: Da, ia telefonul, pentru că... Vreau să... Poți să faci un filmuleț după aceea. Da. Vreau să-mi citești ultimul mesaj transmis pe care tu l-ai scris, dar nu vreau contextul. Vreau doar ultimul cu pe care tu l-ai scris. Nu vreau să știu cui ai scris, ce spusese înainte, vreau să știu ce e răspunsul tu. Ultimul mesaj pentru oricine ar fi fost. Care a fost mesajul tău?
3: Puteți merge deja acasă dacă vreți, să stați puțin.
1: Aia. Să stați așa ar trebui să se încheie un film. Să stați puțin.
3: Da. Știi, așa se termină o piesă de lui Cehov. Înainte de plecare se așează puțin.
1: Așa.
3: Stea puțin.
1: Exact.
3: Da.
1: Cum era? Deci puteți merge deja acasă?
3: Puteți, da. Puteți merge deja acasă dacă vreți. Să stați puțin.
1: Punct.
3: Și cu un...
1: Frumos asta.
3: Da.
1: Nici nu te așteptai.
3: Acum faci filme, cu ei vorbesc cu dumneavoastră.
1: Eu m-am gândit că era un grup întreg pe care trimiteai. Un grup de doi pe care îi trimiteai acasă. Puteți să mergeți acasă dacă vreți. Și nu vreți să mă așteptați aici să termine misiunea cu unde pune la întrebări despre noi.
3: Asta poate să fie o chestie faină.
1: A, da?
3: Ca pe post de întrebările alea din bol, știi?
1: Ai văzut?
3: Dai o replică și să facă
1: să fac un scenariu.
3: O poveste în jur. Da.
1: Să facă un scenariu. Mm. Ce crezi? Cui crezi că a scris?
0: Eu știu cu
1: ea. A, tu știi, nu, cu tine nu pot să fac. Cine a rămas? Ne-a întrebat, la tine a rămas întrebarea de rock, nu?
3: Da.
1: Ești în stare acum, te simți pregătit, ai trecut cu brio, ai aruncat zero. Puteai să arunci bine, dar ai văzut? Isabela a dat direct acolo la mini-joker. A mini-joker a dat direct. Jokerul era, dacă te dai imediat lângă, era 50, acolo era jokerul. Fii atent, întrebarea rock, nu?
3: Da.
1: Acum la tine sunt cu întrebarea rock. Ca să terminăm întrebările, să ne întoarcem la festival, să povestim despre festival. Așa. Ba nu, mai avem și ți-o faci cu mâna ta. Ați vrut să mă păcăliți, ați vrut să trecem de asta. Dar eu sunt aici, sunt hotărât să găsesc toate întrebările. Stai așa. Nu, eu sunt hotărât să le găsesc, dar nu le găsesc. Stai așa, întrebarea...
3: Am primit un love la acel mesaj.
1: Acum?
3: Da.
1: Cu întârziere, cred că l-a auzit la radio și a zis, bă, ăsta era mesajul nostru. Ai răspuns și tu ceva, fetei, nimic, dă-i love. Eu cred că așa s-au întâmplat lucrurile. Astea sunt întrebările pentru Isabela și întrebările pentru Ligia. Iar întrebarea rock sună în felul următor. Ligia. Hai să avem aici orchestral. Pentru a menține ritmul pe un set de filmare, nevoie de o energie foarte puternică. Dacă ar trebui să pui o coloană sonoră rock peste felul în care regizezi într-o zi tensionată, puteam să întreb și pe Isabela treaba asta, dar te întreb pe tine, ce trupă s-ar auzi pe fundal? Într-o zi de aia în care nu merge nimic și te enervează toată lumea, mai ales actrița din rolul principal, care e piesa care se aude în fundal, obsesiv, sau trupa?
2: Ce scrie pe mașina ta?
0: Rammstein.
3: Rammstein pe spate.
1: Așa ai cumpărat mașina sau ai adăugat treaba asta?
0: Îți spun mai târziu.
1: Îți spui mai târziu. Asta e întrebare. Vezi că dacă știam ce întrebări să pun când dădea la zero, aia era întrebarea. Aha, trebuia să răspundă. Isabela.
3: Da.
1: Există un concept pe platourile de filmare, habar n-am dacă este adevărat, dar eu așa cred că e. Că dubla a șaptea e cea mai bună.
3: Nu știu dacă e așa. A 18.
1: Nu știu dacă e așa, dar e trebuia ceva cu șapte. Eu sunt legat de șaptea asta. Și inventez tot fel de chestii de-astea. Și acum se zicea că sunt puțin care să zică, bă, pe două lucruri am mers. Odată că s-ar putea nici actorul ăla să nu știe, fii, bă, ce prostii zice asta, dar lasă-l așa, că e emisiunea lui, acum ce să... Și-am băgat-o pe asta. Deci dubla a șaptea, fii atentă. Se zice că după a cincea, a șasea dublă, cade masca tehnică și apare omul din cauza epuizării. Și atunci a șaptea iese brici. Da? Deci a cincea e cum e, a șasea... Deci, bă, nu merge nimic aici. Și în a șaptea iese actorul în deplinătatea forței lui, pentru că este autentic cu adevărat. E sau nu e așa? E și lasă-o încolo dacă nu e a șaptea. Se întâmplă vreodată așa?
3: Da, e adevărat. Cu cât înaintezi în numărul de duble, sunt șanse ca ele să fie mai veridice. În sensul că nu te mai aperi și tu faci doi pași uh-huh. în spatele personajului, inconștient aproape. E foarte interesant. Sunt și actori de primă dublă, pe care după aia o stricăm ca să se ajungă la șaptea. Da, mă rog, după așa săraci.
1: Și despre ei nu vorbim. Cheamă-i la emisiune dacă vrei să afli. Știi că privit de afară ai avea senzația că pe măsură ce faci, exact ce spuneam mai devreme și cum mi-am gândit eu întrebarea, pe măsură ce faci obosești sau ești din ritm sau...
0: Dar mai există aici un aspect pe care îl omiteți.
1: Te rog.
0: Condițiile tehnice. Se ajunge la șaptea dublă poate pentru că pică negru de la lumina de afară sau pentru că intră bumbu sau pentru că s-a tăiat curentul sau pentru că în situații. Nu tot timpul e...
1: Vina actorului sau, mă rog, e din cauza actorului, nu neapărat vina lui.
0: Se termină bateria. Livrat... Se termină cardul sau rola de peliculă.
1: Îți dai seama, săracul domnul Nolan acum când a tras el pe pelicula aia, ce nenorocire a fost la Odiseea?
3: De ce?
1: Păi de acum, că...
3: Dar au avut bani suficienți. Nu pe el plânge acum, te sper.
1: Plângeam așa,
3: că noi n-avem ce ne cede. Am să o tac.
1: Să știi că mi-am trecut aici o listă, fii atentă. Eu am avut o listă aici de puncte roșii. Și a zis, pe lista mea de puncte roșii era, nu întreba pe Izabela nimic de CNC. Pe cuvântul meu, donare, unde doamne, iartă-mă, e lista mea roșie? Uite, zonă roșie, finanțarea teatrelor și filmelor independente. La Izabela Neamțu. Asta am scris aici și am scris sandaluri interne din Uniter.
3: Excelent.
1: Așa am scris. La Ligia a zis sistemul de puncte CNC. Deci... Bun. Exact ce n-am vrut să aduc în emisiunea. Vedeți, măi, oamenilor, păi aici o să pun acolo, să pun cu Rammstein, să pun cu alea. M-a prostit, am întrebat în emisiunea. Dar mă întorc la festival. Cum e festivalul ăsta? Cum îl vezi la a treia ediție? A crescut? E pe drumul pe care tu ți l-ai dorit? Sunt lucruri pe care le-ai descoperit în timp făcând festivalul, care mai trebuie adăugate? Poate alte brezle aduse la masa asta mare unde se adună oamenii pe care adunați iată de 3 ani de zile în jurul mesei? Cum îl vezi?
0: Nu-l văd un festival mare cu public de 10.000 de oameni, să dau un exemplu. Nu, văd o comunitate care are spațiu și timpul necesar să stea la aceeași masă și să mănânce 2-3 ore împreună, să existe spațiu necesar încât timp de 2 ore să asculți anumite opinii despre noile perspective în artă, tehnologie, știință și antreprenoriat, în care să fie un spațiu deschis și pentru tineri și pentru cei care vor să construiască ceva împreună și să avem motoarele, răbdarea și oportunitățile necesare ca lucrurile care apar pe hârtie și în pitching să fie puse în practică.
1: Zim.
3: În plus, ce are special ediția 3 este faptul că cele trei proiecte câștigătoare vor avea ocazia să fie prezentate în cadrul ediției 4, care va avea loc la New York.
1: Foarte, cum?
3: Acesta de-abia este un detaliu, da. Ligia are această ambiție să
1: ediția 4 va fi la New York?
3: Desigur, da.
0: Da. Da, în parteneriat cu International Emmy Awards, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la New York, cu anumite asociații din New York.
1: Și este, este un lucru deja bătut în cuie? Adică știm că ediția 4 va fi la New York?
0: Da, știm. 19 noiembrie.
1: Trebuie să relucăm radio, te vă dați seama ce de, ce de treabă o să avem să... Bravo, felicitări! Oamenii știu deja, cei care au intrat în competiție știu povestea asta, nu?
0: Da.
1: Că
0: da,
1: există,
0: da,
1: acest mare premiu care urmează să vină către, către ei odată ce, ce se clasează în, în cele trei proiecte câștigătoare. Vorbim și de bani, eu am găsit undeva o referire și la niște bani.
0: În primele două ediții m-am ambiționat ca trei tineri să primească un premiu a câte 1000 de euro și am reușit. În ediția asta noi asigurăm pentru trei tineri cu proiectele lor deplasare în New York, cazare și bilete de avion și în același timp un scholarship la International Emmy Awards.
1: Nu știu cum să-ți dai și mai bine cu 1000 de euro. Adică pentru tine era mai în regulă aia cu 1000 de euro decât la ce v-ați băgat în momentul ăsta. Eu cred că e mare lucru pentru, pentru oamenii care ar putea să câștige aceste proiecte. Cei care vor câștiga aceste proiecte, pentru ei este mare lucru această plecare la New York. Care a fost cel mai mare și cel mai greu lucru pe care l-ai avut de depășit la fiecare ediție și despre care ai vrea să vorbești și să spui, băi, acolo, pentru oamenii care pleacă cu gândul de a face un astfel de proiect, acolo este un punct de cotitură care te poate face să vrei să pleci acasă în loc să mergi mai departe. Care a fost cel mai dificil lucru pe care l-ai avut de trecut de fiecare dată?
0: Am o echipă foarte bună și m-au susținut. De exemplu, ediția de anul trecut eram în situația în care nu aveam finanțare. Deci am aplicat, am scris iarăși teze de doctorat cu toate finanțările care există acum, nu am luat. Și ei au zis să-l facem, să trecem de a doua ediție, că sigur la a treia ediție vom găsi finanțare și vom găsi oportunități în direcția asta. Asta cred, dar personal, în timp ce scriu proiectele și așa, comisiile de evaluare la AFCN, Ministerul Culturii, DRP și așa mai departe, în care când unde te poți duce tu mai sus decât să ai invitat cu premiul Oscar, să ai cercetători de la Arizona University, University of Southern California, Birmingham, cele mai mari centre de cercetare, așa, oameni care vin fără fiuri. Ei vin doar ca să ne întâlnească pe noi și să ne susțină pe noi. Și
1: să povestească din experiențele lor.
0: Și să noi să beneficiem de toată informația asta și toată cunoștința pe care ei au acumulat-o și networking-ul pe care ei îl au, pentru că în spatele festivalului tineri care participă câștigă în mod concret niște parteneri pe termen lung. Și tu să primești feedback de la evaluatori că nu e destul de interesant CV-ul lui Marc Foligno, că dacă tot l-am pomenit, să-l pomenim. Și atunci ce faci răspund, tu mai mult decât să închizi pentru România și să te duci din țară? Ce poți să faci când această zonă de interdisciplinaritate, de conexiune, de a-ți pune și a bate la fiecare ușă, nu e susținută? Și nici din privat nu e susținută. Adică o susținem noi între noi. Și cei care au zis da proiectului anul ăsta și le mulțumesc pe această cale pentru încredere și am o colaborare foarte bună cu ei, așa, sunt cei de la Arcub. Uh-huh. Dar lucrurile sunt dificile de înțeles din perspectiva mea.
1: Oamenii care au venit și te-au spus hai să terminăm și a doua ediție a festivalului, că din a treia o să fie mai bine, erau niște visători sau ai simțit că e mai bine, că ceva s-a schimbat totuși, se mișcă ceva în direcția în care îți dorești? Adică ei au avut dreptate sau din potrivă ei nu au avut dreptate și nu se mișcă lucrurile în direcția în care...
0: Știi care e mindset-ul? Adică te uiți la ce a făcut Tudor Giurgiu cu TIF. Uh-huh. La început era o mână de oameni și TIF-ul a ajuns în 20 și ceva de ani de muncă. Adică nimeni nu-și dă seama câtă muncă
1: este de fapt în spatele unei astfel de festival. Da.
0: Și practic... propunerea mea pentru echipă și pentru asta e să, ca timpul să discearnă lucrurile și să le cearnă. Și pentru mine e în fiecare an să fie acolo prezent. Mic, mare, cu nume mari, cu nume care sunt la început de drum, toată, numai important e să-l facem și să-l ținem în viață.
1: Care e cel mai important invitat pe care ai reușit anul ăsta să-l aduci la festival? Și pentru care ai muncit mult? Că în general așa se întâmplă.
0: Mă bucur foarte mult că Meg Thompson de la Lionsgate e prezentă. E vice president la Global Gate UK, care ține de Lionsgate și chiar urmează să producă niște filme aici în zonă. Asta e cea mai mare bucurie, că și-a făcut timp. Adică vorbim de niște oameni care chiar își dau din timpul lor, care e de neprețuit. Și asta mă bucură.
1: Dacă tot vorbim de proiecte, Isabela, o să încep cu tine. Care sunt proiectele pe care le ai în derulare în momentul ăsta? Când ești din vacanța, vacanța asta activă, când te întorci practic la teatru? Încep să văd pe rețelele de socializare, împreună cu tine și toți cei care iubim teatru și iubim ce faceți, văd efervescența asta care începe. Oamenii care vin și spun, uite, o să reluăm spectacolul ăla, se întâmplă spectacolul ăsta. La tine cum stau lucrurile? Cu ce te întorci pe scenă și ce alte proiecte mai ai acum?
3: La Teatru Notara voi avea primul spectacol pe 18 septembrie.
1: Așa.
3: E Agnes aleasa lui Dumnezeu, cred că am vorbit despre el aici, da. În regia Sânzianei Stoican. Apoi urmează reluarea tuturor celor spectacolelor de succes, în care sunt și eu doctorul, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Ivona Principesa Burgundie, Operația Repetare, deci tot ce joc eu acum la Notara. Și în plus, ca noutate, vom da premiera oficială cu Jake și femeile lui,
1: pe care am văzut că ați lucrat destul de mult la povestea asta.
3: Am încheiat stagiunea destul de târziu, așa, în iulie, ne este obișnuit să terminăm mai repede, dar ne bucurăm că am împachetat spectacolul și acum o să dăm și premiera cu o comedie. Va fi o schimbare pentru mine, de bun augur, pentru că trebuie să mă antrenez și pentru un rol pe film de comedie. Și îi aștept pe spectatori la Teatru Notara la Jake și femeile lui. 25 septembrie va fi primul spectacol și apoi imediat în octombrie premiera oficială. Lice. Cu Vlad Sanfirescu, în regia lui Vlad Sanfirescu și remarcabilele colege Diana Roma, Luminița Erga, Irina Ștefan, Ana Radu, două fetițe de 12 ani superbe, preferatele așa. Mele, sunt la dublu și tot la dublu Laura Angel și Raluca Gheorghiu.
1: Aveți o echipă grozavă acolo, adică e de
3: suntem
1: unde...
3: Bine.
1: Da.
3: Suntem un teatru
1: ați descurcat bine.
3: Frumos, bogat, repertoriul este divers, publicul vine, ceea ce ne bucură și, da, aștept stagiunea, noua stagiune, cu interes.
1: Film?
3: Și film. Și noile filme le aștept cu interes.
1: De care nu zicem nimic?
3: Sper la această premieră pe care nu putem anunța acum, iar...
1: Care s-ar putea să fie în 2027.
3: Da,
1: 2027.
3: Da. Și...
1: Și de lucrat la ceva...
3: Și aștept alte propuneri. Nu am concret.
1: N-ai nimic concret.
3: Ce să vorbesc.
1: Nu. Am înțeles. Și dacă are... Lăsați, că am văzut eu privirea. Ligia, tu, dincolo de festival, ce urmează să ni se întâmple bun? Păi, cu ce te așteptăm?
0: Tocmai m-am întors de la un pitch din Ucraina.
1: Așa.
0: Unde am câștigat.
1: Bravo, felicitări.
0: Așa, pentru Trei surori și un robot, că am menționat titlul și urmează să intrăm în preproducție. Pe asta o să mă focusez. Evident că vine sesiunea de la CNC și va trebui împachetate diverse producții. Așa. În rest, concentrare maximă pe ediția de la New York și în rest, diverse marketuri de film, adică se anunță American Film Market, trebuie să fiu prezentă și la International Emmy Awards și...
1: Când ajungi la, în aceste lucruri grozave, care este lucrul pe care îl înveți cel mai bine de acolo sau pe care l-ai învățat de-a lungul timpului de la toate aceste întâlniri de dincolo de granițele țării cu oameni din industrie? Care este lecția cea mai importantă pe care ai adus-o înapoi?
0: Să atragi atenția unui proiect într-o frază și să devii cel mai bun prieten cu producătorul sau producătoarea respectivă.
1: Se aplică lecția asta în România?
0: Da,
1: ne place
0: da,
1: să
0: da.
1: Și vorbim mult noi și da, asta cu prietenia.
0: Nu,
1: adică, așa prieteni, adică cum ar veni?
0: Acum, dacă am face un experiment pe orice producător din România, îi suna și ei pune o întrebare sau ei cere ajutorul, zic da.
1: Serios?
0: Da.
1: Asta e grozav.
0: Adică nu, orice actor ai suna, ajută-mă și pe mine, uite, sau sunt, am trecut și eu de perioada de studenție, pe oricine am sunat din zona asta artistică să mă ajute la un scurt metraj sau la un lung metraj, a fost mereu cu da. Adică nu... Pentru că suntem o industrie mică, dar puternică.
1: Inimoasă.
0: Da.
1: Inimoasă.
0: Da.
1: Ți-o faci cu mâna ta. Fii atentă. Fiți atente, pardon. Am 7 întrebări. Un număr între 1 și 7 desemnează întrebarea la care veți răspunde.
0: Trebuie să răspund eu?
1: Da, vreau să alegi tu.
0: 8.
1: Între 1 și 7.
0: A.
1: 8. Zi-o pe 8, Robert. Dar să știi că aveam,
0: da,
1: că de fapt
0: uite,
1: aveam...
0: Da, uite, poți să faci întrebarea 1 cu 7 și îți dă 8.
1: Dar să știi că aveam 10 pregătite. Dar am zis 7, că țin și eu de 7-ul ăsta. Eu aveam show, vrei să o pun 8?
0: Dar n-ai zis 10?
1: Nu, am zis 7.
0: Bine.
1: Între 1 și 7. Dar poți să o pui și pe 10. Vrei? 2? 2. Tu alegi între 1 și 7, mai puțin 2.
0: 7.
1: 7, mulțumesc. Întrebarea 2 sună în felul următor. Cine a fost omul care ți-a dat cea mai dură lecție, genul ăla de critică pe care ai urât-o pe moment, dar care te-a salvat mai târziu?
0: Primesc genul ăsta de observații tot timpul.
1: Și se dovedește vreuna atât de prețioasă încât peste ani să te întorci să zici, băi, nu l-am suferit că mi-ai zis treaba aia, dar uite ce dreptate a avut? Și dacă da, de la cine a venit genul ăsta de învățare?
0: Un genul ăsta de învățare mai dură, să zic dură, dar nu, n-am perceput-o ca fiind dură, realistă.
1: Așa,
0: adevărul scurt la obiect, pe real, pe concret. A fost de la Copel Moscu.
1: Așa.
0: Dar el mi-a dat niște sfaturi în care există un soi de duritate în a le livra, așa cum ar fi că dacă vrei să înveți film, va trebui să fii prezentă, că altfel când termin, tu intri în competiție cu mine. Asta e un aspect în care realizez că da, tu ești în ăștia 3 ani, 5 ani de facultate să înveți. Că după ce ai terminat, la CNC toți ne luptăm pe aceeași sumă.
1: Da,
0: și
1: corect.
0: Suntem în competiție.
1: Absolut corect, da. Corect.
0: Și un lucru foarte important pe care țin să-i mulțumesc că mi l-a zis, scenariul e moneda ta de schimb. Mereu să ai scenarii scrise.
1: Câte ai?
0: Ghisa, câte am?
4: 4-5.
1: Ești bogată. Portofelul tău de scenarii e plin, se închide greu. Se închide greu.
3: În afară de cele scrise pentru alții, stai puțin. Deci...
1: A, bun!
3: Da, e o scenaristă foarte bună. Și ești și prietena mea.
0: Și eu sunt la 12 noapte. Am mai scris 30 de pagini. Hai, mi le citești.
1: La telefon? La telefon?
0: Da,
1: la telefon?
0: Da, ador să-mi citească scenariul.
1: Ce norocoase sunteți că există telefonia asta gratuită în România, că altfel... Isabela, există o idee preconcepută pe care oamenii o au despre actori.
3: Despre tine. Așa, despre actori.
1: Eu am scris-o la general.
3: Despre actori, da.
1: Despre actori. Și care te amuză sau te enervează teribil, pentru că
3: da.
1: Tu știi cât de neadevărată este povestea aia și oamenii îi dau ochii peste cap pentru că românii sunt speciali. Lasă-mă că știm noi. Care este ideea preconcepută pe care ai desfința-o de un milion de ori dacă ți-ar da ocazia?
3: Sunt mai multe. Ca un actor, de exemplu, ca un actor e deștept pentru că știe atâta text.
1: Da.
3: Nu. Nu ține de...
1: Nu?
3: Nu, glumesc. Altceva mai...
1: Nu, glumesc, mai sunt. Ceva. De-aia suntem așa de ștenții.
3: Știi, e... multă lume face această greșeală de a confunda personajele cu actorul. Și de a considera că un actor e pe amploaua acelui personaj pe care, în care a fost văzut. Se înșală adesea. Sunt foarte buni actori care funcționează bine pe contrampla.
1: Și, și oamenii te judecă ținând cont de personajul în care te auzi. Bă, exact. Nu, e așa, e că am văzut-o, ea e. Și prea bine a intrat în rolul ăla, e așa, e ea.
3: Da, da, da.
1: Și nu e adevărat.
3: Nu!

0: noi credem că pot să fiu rătăcios?
1: Da.
0: Pentru că am avut, dar nu mai știu, cred că e Cătălin Babliu, cred că stătea, uite, acolo unde stai tu.
1: Zic,
0: băi, zic, prieteniile frumoase pe care le aveți voi între actori, s-a lăsat așa pe spate și a zis, n-ai tu timp în emisiunea să-ți povestesc cât de neadevărată e povestea asta. Noi trăim cu senzația că lumea voastră este extraordinar de frumoasă pentru că este plină de sclipici, de frumos, de alea și că sunteți prieteni întotdeauna și că arată foarte bine tot.
1: E o lume deosebită.
0: Așa.
1: Adică asta nu se poate nega.
0: Aici am nimerit-o. Totuși, am nimerit-o.
1: Chiar da. Adică nu oricine poate face această meserie. Nu oricine se poate urca pe scenă, dar aceste persoane speciale, nu cu nevoi speciale, speciale care se întâlnesc să facă această meserie, cum să spun, sunt fascinante din multe puncte de vedere.
0: Așa.
1: Da. Și pot fi prieteni foarte buni pe perioade scurte de timp, pe perioada proiectului. Asta e ceva foarte interesant.
0: Și
1: deci
0: după,
1: tu în perioadă, după aceea se răcesc lucrurile, pentru că după aia faci alt proiect și devii prieten foarte bun cu acel proiect. Știi? E foarte interesant, e o dinamică, dar pe perioada alea 3 luni, ăia sunt.
0: Frați.
1: Nu mai răspunzi la telefon la nimeni din afara proiectului, ei cu ei, te întâlnești cu ei, discuți cu ei, asta e ceva, e o dinamică, să-i zic, dar ține și de inconsecvență și superficialitate.
0: Și aici a venit momentul de sinceritate al emisiunii. Ești cea care este prima sau ultima din grupul de WhatsApp după ce s-a terminat proiectul?
1: Prima! prima. Dar proiectele nu prea se termină. Adică, știi, tot de la un stagiu...
0: Da, că urmează să mai jucăm, da.
1: Asta e un privilegiu, să știi, să poți un rol, să-l accesezi
0: peste
1: 3 și peste 4. Și el crește,
0: da, dacă ai o dernieră,
1: după caz.
0: Dacă ai o dernieră, deci după s-a terminat...
1: Acolo.
0: Unde, mă? Cum îi chema pe ăștia? Isabela left the
1: exit and delete group. No, exit and delete group. Yes, no, are you sure? Yes.
0: Finalul de emisiune vine de fiecare dată la fel și nu o să facem excepție nici de această dată, dar o să încep cu tine, Isabela, pentru că pe umerii celei de-a doua invitate o să atârnă un pic mai greu, pentru că e unul dintre proiectele de suflet, l-a gândit cu inima mai întâi de toate. 3 motive pentru care festivalul ăsta trebuie să atingă ediția 10-a în România, în ciuda faptului că ești dumneavoastră New York, alea, Barcelona și alte unde mai fi cald și o vrea să facă la bar.
2: Barcelona,
0: da, aia. care sunt cele 3 motive importante sau dacă vrei tu, cele 3 lucruri grozave pe care festivalul ăsta le poate aduce în România și pentru care merită ca festivalul să ajungă la ediția 10-a, să ne vedem peste 7 ani aici să sărbătorim ediția 10-a cu o altă tablă de dar și cu întrebări despre merdenele. Zic! Și croissant, ca să ținem egalitate.
1: Ușor găsesc cele 3 motive, sunt mai multe.
0: Așa.
1: Dar cele mai importante 3 sunt faptul că el dezvoltă în clipa asta o comunitate care poate deveni, se poate lărgi și poate deveni foarte importantă și puternică și poate să aibă o voce. Da? E o platformă de discuții care peste 10 ani vor fi foarte necesare, mm-hmm, pentru că eu deja și, mă rog, toate mediile, business, tehnologie, artă și film vor evolua și vor avea nevoie de locuri în care să poată discuta problemele lor. Și 3, pentru această chestie extraordinară că dă șansă unor oameni tineri care au niște proiecte de a deveni vizibili și de a-și pune în practică, nu-i așa, proiectele lor. Pentru, cel puțin pentru astea 3 chestii, eu zic să mai facem încă o ediție și încă o ediție și
0: România,
1: să venim...
0: În România,
1: da.
0: E greu să mut radio la New York. Nu vrea să zboare la micul ăla, mi-a zis Cristian, că voi nu zbor.
1: O să fie același format peste 10 ani la tine?
0: Lasă că mi-am adus
1: tabla de dart și cu rock și...
0: Nu, așa ne place. Noi suntem consecvenți. Noi, odată ce am găsit formula potrivită, acolo rămânem. Dar știi ce mi-am adus aminte când ai pus punctul 2 pe lista? Și mă întorc imediat la Ligia ca să rămânem cu zâmbetul pe buze. Ți-aduce aminte Ovidiu, ultima oară, cred că ultima oară când a fost Isabela în emisiune și când la finalul emisiunii, cred că nici nu terminase, m-a zis, și o să vin aiu, o să vă ia locurile.
1: Înțelegi? Ai făcut asta.
0: Am tăcut și am zis, da, cred că ai dreptate. Pe sinceritate, atunci ai dat sinceritate. Să vin aiu, mă pui tu să dau pe mine la darts. Nici nu aveam darts. Nici nu știu de ce am enervat-o. Îți dai seama acum după ce a dat la darts

0: citească mesajul ăla din telefon. Cum era mesajul?
1: Puteți merge.
0: Așa.
1: Puteți merge.
0: Și finalul, finalul că era?
1: Așa, și
0: să stați puțin.
1: Să stați puțin.
0: Ăla. Degea. Un film va trebui să termine cu această replică. Și să stați puțin. Dumnezeu. Trei motive pentru care festivalul ar trebui să ajungă măcar la ediția 10-a petrecută în România, pentru că filmul românesc și industria românească și companiile românești au nevoie de un astfel de festival. Care crezi tu că sunt cele trei lucruri importante pe care festivalul le aduce și de care avem nevoie, deși nu ne dăm seama poate uneori cât de multă nevoie avem?
2: Avem nevoie de o comunitate, să fim împreună într-un mediu real, la aceeași masă, să bem același pahar de vin și să avem același subiect comun să discutăm. Adică dacă facem așa o paranteză, eu am trăit la țară și m-am bucurat de seara de a sta cu bunica pe bancă și să vină tot satul și să fie poveștile înainte să te duci la somn. Cumva în ideea asta, că vorbim despre antreprenoria, că vorbim despre film și așa mai departe, și ideea e să fim împreună și să ne susținem unii pe alții în diferitele domenii pe care le
0: abordăm. Asta este prima. Da. Această comuniune și această adunare, da, în jurul mesei, da, în care ne punem ideile la comun.
2: Să fim atât de generoși fiecare dintre noi, să creștem o generație. Au atât de multă nevoie de noi și de experiența pe care am acumulat-o. Deci asta e esențial, pentru că altfel vom sta, tot noi vom face, dar vom face cu AI-ul.
0: A treia
2: e să reușim mesele să fie din ce în ce mai mari și să ne bucurăm de asta împreună.
1: Și bogate.
0: Doamne ajută! Ultima întrebare vine în felul următor. Dacă ați avea 20 de ani și dacă v-ați duce la festival, fiecare în parte aș vrea să aflu cu ce idee ar intra acolo, care ar fi ideea pe care ar pune-o pe masă în povestea asta a festivalului, care ar fi lucrul, scânteia despre care vorbeam, din colțul ochiului, cu care te duci cu speranța că ideea ta devine, cum ai zis, Izabela, că ai zis frumos, că ideea trebuie să devină nu mai știu care a fost la mijloc și după aceea faptă. Să treacă
3: visul trebuie să devină proiect și așa,
0: proiectul realitate. Care ar fi visul cu care tu ai intra la 20 de ani în festival, sperând din toată inima că în luna noiembrie o să fiu unul dintre cei trei care se îmbarcă către New York? Oh, wow. Aici sunt cu tine.
1: Da.
0: Aici sunt.
1: Un robot care să spele vasele. Și să nu fie mașină.
0: Și care să-ți răspunde și frumos când e seara acasă. Știi cum au zis că când o să-ți pară inteligența artificială? Când o să fie primul la ei care o să-i spună unei femei că n-a avut dreptate să mai potolească un pic.
1: Oh.
0: Ai, e bună asta. Tu știi că e bună.
1: Da. Vrei ceva dulce?
0: Nu că sunt la cură, dar ai merg de nene. Engia. Și croissant. Și croissant. Ținem echilibru. 20 de ani.
1: Da.
0: Visul cu care intri în festival,
3: ea
0: pe care
3: pui
0: 20
3: pe masă. De ani. Nu e corect întrebarea.
0: Pic mai mult de 20 de ani. E foarte aproape de când aduce aminte când avea visul ăla.
2: Da.
0: Ai 20 de ani, intri în festival. Care este visul pe care tu îl pui pe masă? Sperând să devină realitate.
2: Un film care să... Un subiect de film care să devină realitate, dar în același timp cum aș poziționa eu față de acest festival și de această întâlnire? Eu am acest idee, scenariu, film, dar am acces la niște oameni care mă pot ajuta să-mi îmbunătățesc ideea, filmul, proiectul, business-ul și așa mai departe, și sunt acolo 100% să obțin cele mai bune informații în minimul de timp, cu maximul de efect.
0: Acum, să mă gândesc bine, tu trăiești visul ăsta. Trei surori? Eu zic că tu trăiești visul ăsta. Trei surori și un robot și ție ți s-a împlinit visul. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de
2: mulțumim
0: mine. Și vă mulțumesc și mai tare pentru că mi-ați făcut foarte, foarte, foarte plăcută reîntoarcerea la radio după o vacanță fragmentată, dar lungă. Lungă, fragmentată, adevărat, dar lungă, care s-a încheiat apoteotic ieri și a început astăzi cu voi în studio noua serie de emisiuni. Vă mulțumesc tare mult, multă baftă vă doresc. Lasă aia cu America. E bine să te duci în America, dar mai întoarce-te, mai fă
2: deci
0: și aici.
2: Te aștept la festival. Vă aștept la festival.
0: Cristi, mergem în noiembrie. Ia bilete, te rog, și un video.
2: Nu,
0: nu face probleme. Deci acolo venim, dar o să fim în spate, pentru că da, există acea amenințare. Aiu o să ne ia locul. Izabela s-a uitat în ochii mei și a zis: bine, o să vină o zi în care Aiu o să-ți ia locul. Și zis, da, ai dreptate, dar de ce zici acum, dar ce ți-am făcut? Dar am trecut repede peste asta pentru că o iubim tare mult pe Isabela. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
2: Mulțumim, mulțumim pentru Facem radio!

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Facem radio.
2: Sing it.
1: Cum se face? Radio 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
5: Yummy!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă.
8: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
9: la contribuție.
10: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
11: Ai zis, Robert.
12: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
10: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoutez le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ceva fără cuvinte?
9: Super!
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
8: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
7: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio!

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpân și să se gândească la sensul vieții pe pământ. Un gropa.

Domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro tocmai începe o nouă ediție de S-a creat în România. Una care vine după o foarte lungă pauză și începe poate așa cum se cuvine, și anume cu o ediție în care ne luăm radioul înapoi, cu muzici românești cântate în românește, venite ele sub formă de mesaj pe numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772 207 777. Vă aștept!

Și în caz în care vă întrebați ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că pregăteam piesa următoare. Asta pe care am ascultat-o până adineauri, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea lui Monel și îi mulțumesc tare mult pentru ea. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Am pentru voi o mulțime de piese deja pregătite, dar le schimb pe măsură ce vă puneți amprenta pe frumoasa emisiune, așa cum se va întâmpla în foarte scurte momente. Mulțumită lui Adi, salutare Adi și îți mulțumesc pentru înțelegere. Vița de vie, alungă tăcerea, se aude chiar acum la 7. Promo și publicitate și o altă minunăție de piesă, este vorba despre un Toulouse-Lautrec, vă așteaptă la 7 și după aceea mergem la alegerea lui Adi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: S-a creat în România.

s-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește. Pe unele dintre ele, iartă-mă, Adrian, le mai și negociem, ceea ce am și făcut ceva mai devreme, dar până la urmă, și asta e important, am ajuns la un numitor comun. Asta e motivul pentru care, din momentul ăsta, playlistul pentru următoarele 4 minute este făcut de Adrian, care a zis zob, iar eu am zis două cuvinte. Bine, Adrian. Și uite așa, urmează piesa asta să se audă pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc curând la voi cu alte alegeri pe care le-ați făcut pentru ediția asta de S-a creat în România.

0: alegerea Irinei pentru astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ascultate de noi pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mulțumesc tare mult pentru urări, Irina. Apropo, la mulți ani, Monel. Sărbătorește ziua de naștere astăzi și este pe prezent pe frecvență, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Doamnele și domnișoarele au pus mâna pe frecvență, pentru că după Irina urmează Gabriela, care Gabriela a zis că astăzi vrea Alina Manole. O piesă care se potrivește foarte bine în peisaj, în ciuda faptului că nu e luni. Dar fericirea de luni poate să fie în orice zi, zic și eu. E acum, la radio, pentru 3 minute și jumătate. Ne bucurăm împreună de ea.
1: Fericirea nu înseamnă

0: ce dacă stăm la loc.
1: Alina Manole și fericirea de luni. Gabriela a hotărât cum decurge emisiunea asta. Sigur, până la momentul în care i-a venit rândul lui Pavel. Și uite așa, sărim de la Alina Manole la Cargo, fără niciun fel de problemă. Ochii din Sertar se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vă mai zic o dată, ca să știți, 0772207777 vă așteaptă cu muzici românești cântate în românește.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

Mircea Banicio și Himera la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Minutele următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, le acordăm unei trupe care, din păcate, nu mai există în formula asta, dar piesa asta, înțeleg că va apărea într-o altă formulă, pentru că altfel mi-ar fi părut tare rău. The Streezers, De Ajuns, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772 207777 vă așteaptă.

Byron în infern la 7. Mergem mai departe. Suntem într-o ediție de S-a creat în România cu luat de radio înapoi de către ascultătorii de 7 ce vor să trimită preferințele lor muzicale românești, evident, la 0772 207777, muzici românești cântate în românește de aici înainte până la ora 16:30. De ieșit din ora asta și intrat în zona bonus a emisiunii noastre, ieșim cu Orcabela și Iată-ne aici. Se aude piesa asta din acest moment la S-a creat în România.

0: joi.
1: Ia-ți radioul înapoi.
0: S-a creat în România.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

din mesajul și asta mă bucură foarte, foarte tare, la 0772207777 de la Dorian Gridorian. Luna Amara am ascultat până în acest moment la 7, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Suntem în zona bonus a emisiunii de astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar nu renunțăm la muzicile românești cântate în românește, pe care cu minte le aștept în continuare, la numărul binecunoscut, și anume 0772207777. Emil, noi doi, împreună, separat, sau de la 7, rămânem împreună, mă întorc imediat cu alegerile voastre pentru muzici românești.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România

The Mono Jackson și râuri albe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, penultima piesă românească din această ediție de S-a creat în România. Finalul de emisiune vine cu trupa Alternosfera, pentru că eu v-am mai spus și altă dată, Basarabia e România și atunci trupa asta este o trupă absolut românească. Requiem, fără refren, se aude în final de emisiune. Până la proxima reauzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca de fiecare dată, toate cele bune!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Vorbe cu personalitate.
12: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
5: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Arheologii ar putea fi cu un pas mai aproape de identificarea unui oraș egiptean dispărut, posibil legat de traseul biblic al Exodului. Descoperirea a fost făcută la Tel Abu Seifi, în nord-estul Egiptului, aproape de peninsula Sinai. Cel mai important artefact este un bloc de gresie vechi de circa 3000 de ani, cu inscripții care menționează numele faraonului Ramses al II-lea. Pe piatră apare și o referire la zeul Horus, numit stăpânul orașului Meson, detaliu care i-a determinat pe specialiști să ia în calcul ipoteza că ruinele ar aparține chiar acestui oraș antic. Meson s-ar fi aflat pe drumul militar al lui Horus, rută pe care unii cercetători o asociază cu traseul menționat în cartea Exodului, cel pe care izraeliții evadați din Egipt ar fi fost fătuiți să levite. Pe lângă bloc, arheologii au descoperit o citadelă fortificată, un complex religios, spații de depozitare și porți, semn al unui important centru administrativ și militar. Situl a fost folosit timp de secole, inclusiv în epocile persană, ptolemeică și romană.
0: Sinapse la 7. Never had a choice, never let the ops win, calm them nerves.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mureș sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: În fiecare duminică seară de la ora 8.
11: Attention, attention.
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
12: Écoutez le show musical. Yeah!

0: mare tropicală plină de viață. Paleontologi de la Universitatea din Cairo, conduși de Tarek Yassin, au descoperit pe platoul Abu Tartur dinți aparținând a cel puțin 7 specii de rechini dispăruți, oferind o imagine rară asupra unui ecosistem marin înfloritor din nordul Africii. Descoperirea vine din formațiunea Duvi, un strat bogat în fosfat care păstrează urmele acelei mări de mult dispărute. În perioada cretacică, pământul era mult mai cald, fără gheață la pol, iar nivelul mărilor era atât de ridicat încât o mare parte din uscatul de azi, inclusiv nordul Africii, se afla sub apă. Curenții ascendenți aduceau nutrienți din adâncuri spre suprafață, hrănind mai întâi planctonul, apoi peștii mici și în cele din urmă prădători precum rechinii. De această dată, cercetătorii au găsit 14 dinți suplimentari, aparținând a 5 specii, niciuna identificată anterior la Abu Tartur. Două dintre ele sunt complet noi pentru Egipt. Formele dinților variază spectaculos, unii sunt subțiri ca niște ace, alții lați și zimțați, potriviți pentru tăiere, iar unul are o curbură pronunțată. Aceste diferențe sugerează că rechinii nu concurau direct, ci ocupau nișe ecologice distincte, unii aproape de coastă, alții în ape mai adânci. O specie cu dinți asemănător unor ace ar putea reprezenta prima ei apariție cunoscută pe continentul african. Specialiștii atrag atenția că acești dinți nu dovedesc că toate cele 7 specii au trăit exact în același timp, ci s-au acumulat treptat într-o perioadă cu foarte puține sedimente depuse. Descoperirea se adaugă însă altor dovezi din Maroc și Siria, care arată că întreaga regiune nord-africană era în urmă cu aproape 100 de milioane de ani un adevărat paradis pentru rechini.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Haret te invită să-ți construiești viitorul într-un domeniu dedicat performanței, mișcării și sănătății. Aici găsești programe de studii concepute pentru a te pregăti ca specialist în sport de performanță, învățământ sau recuperare medicală. Pentru licență se pot alege kinoterapie și motricitate specială sau educație fizică și sportivă, două direcții care îți deschid oportunități reale în carieră. Iar dacă vrei să continui cu un masterat, facultatea pune la dispoziție programele kinoterapie în afecțiuni locomotorii și educație fizică și antrenament sportiv orientate spre practică și formare profesională avansată. Ești așteptat să-ți depui dosarul la sediul Universității Spiru Haret din șoseaua Berceni, numărul 24, sectorul 4, București.
0: Sinapse la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Banca Națională a României a lansat începând cu luni 24 august o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români. Prima monedă din serie este dedicată lui Nicolae Tonița și marchează o premieră. Este prima monedă de formă dreptunghiulară emisă vreodată de Banca Națională a României în circuitul numismatic. Moneda este confecționată din argint, are o valoare nominală de 10 lei și dimensiunile de 43 pe 31 de milimetri, apropiate ca mărime de o monedă de 50 de bani. Cântărește peste 31 de grame și are cant zimțat, iar finisajul este de tip ruf cu fundal lucios și imagine relief mat, specific monedelor de colecție. Aversul, realizat color, reproduce tabloul Flori Galbene al lui Nicolae Tonița, aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Lucrarea a făcut parte în perioada interbelică chiar din colecția de artă a Băncii Naționale. Moneda vine ambalată într-o capsulă transparentă însoțită de broșură de prezentare și certificat de autenticitate redactat în română, engleză și franceză cu semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului general. Tirajul este limitat la 500 de exemplare, iar prețul de vânzare este de 1150 de lei. Moneda poate fi achiziționată prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, iar informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Băncii Naționale.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
1: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest invită toți elevii care vor începe clasa a 8-a, indiferent de școala la care sunt înscriși, să participe la un program intensiv de recapitulare și pregătire pentru evaluarea națională. Programul are loc între 31 august și 5 septembrie 2026 și cuprinde recapitularea completă a materiei, 3 ore de lucru intensiv în fiecare zi, exerciții esențiale, simulări și feedback personalizat pentru fiecare elev. La catedră vin profesori de matematică cu experiență și rezultate excelente la evaluarea națională. Programul se desfășoară la International Premium School of Bucharest, șoseaua Berceni numărul 24, sector 4, București.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universitatea de Vest din Timișoara va participa pentru prima dată la o expediție științifică în Antarctica în luna decembrie. Expediția face parte dintr-un program românesc de cercetare polară coordonat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice prin Departamentul de Cercetări Antarctice. Prorectorul Universității de Vest din Timișoara spune că participarea confirmă locul Universității Timișorene în comunitatea științifică din România și subliniază nevoia de cercetare făcută prin colaborare, rețele de competență și infrastructuri comune. Antarctica este descrisă drept unul dintre cele mai spectaculoase laboratoare naturale disponibile, un mediu izolat și extrem, unde pot fi studiate procese greu de observat în altă parte, dinamica ghețarilor, schimbările climatice, biodiversitatea și adaptarea organismelor la condiții dificile. Expedițiile românești anterioare au abordat diverse teme, de la biodiversitate microbiană până la poluanții de mediu. Cercetarea în Antarctica nu poate fi improvizată, este nevoie de cercetători bine pregătiți, echipamente adecvate și cooperare interdisciplinară. Colaborarea cu Institutul Corean de Cercetări Polare permite desfășurarea activității la stația antarctică King Sejong. Timp de câteva săptămâni, echipa va face măsurători, observații și va preleva probe. Etapa cu adevărat laborioasă începe însă după revenirea în țară. Analiza datelor poate dura luni sau chiar ani. Pentru Universitatea de Vest din Timișoara, miza este ca informațiile obținute să genereze publicații științifice, colaborări noi și teme de cercetare pentru studenți și doctoranți.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Telescopul spațial Nancy Grace Roman, cel mai nou observator al NASA, a trecut de o etapă esențială înainte de lansare. Liderii misiunii, echipa telescopului Roman și SpaceX, s-au întâlnit la Centrul Spațial Kennedy din Florida pentru o evaluare oficială a pregătirii de zbor, analizând starea telescopului, a rachetei, a bazei de lansare și a misiunii în ansamblu. În urma evaluării, managerii misiunii au certificat că Roman este pregătit să intre în etapa finală de pregătire. NASA și SpaceX vizează lansarea duminică 30 august de la complexul de lansare 39A al Centrului Spațial Kennedy. Telescopul va fi transportat cu o rachetă SpaceX Falcon Heavy, una dintre cele mai puternice rachete ale companiei, capabilă să ducă în spațiu vehicule de mari dimensiuni prin cele trei propulsoare conectate. În zilele următoare, echipele vor muta observatorul în hangarul SpaceX de la platforma 39A. Telescopul este deja închis în carenajul protector al rachetei, în velișul care îl apără de forțele aerodinamice în timpul lansării. Urmează conectarea observatorului la rachetă, iar apoi transportul întregului ansamblu la platforma de lansare pentru ultimele pregătiri. Roman este conceput să ofere astronomilor o imagine mult mai amplă asupra cosmosului decât telescoapele anterioare. Cercetătorii vor folosi datele sale pentru a studia evoluția Universului, cauzele expansiunii sale și pentru a investiga exoplanetele, adică planete aflate în afara sistemului solar. Observând regiuni vaste ale cerului, telescopul ar urma să devină un instrument esențial pentru înțelegerea istoriei și structurii Universului.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O cercetare publicată în revista Science, realizată în cadrul proiectului Histogenes, rescrie modul în care înțelegem societățile europene din evul mediu timpuriu. Studiul contestă ideea că barbarii doar au cucerit brutal populațiile din Europa de vest după prăbușirea Imperiului Roman. O echipă internațională condusă de Ijetian de la Universitatea Stony Brook și Ișvan Conș de la Universitatea Loran a secvențiat genomurile a peste 300 de persoane care au trăit în micile câmpii ungare, o regiune din nord-vestul Ungariei de astăzi. În perioada romană, locuitorii zonei aveau o origine genetică predominant sud-europeană, cu influențe chiar din Africa și Asia, reflectând un caracter cosmopolit. După retragerea autorității romane, însă, datele arată o creștere semnificativă a ascendenței nord-europene, fenomen asociat cu expansiunea longobarzilor la sud de Dunăre în secolul al VI-lea. Departe de a fi o simplă cucerire militară sau înlocuire totală a populației, dovezile genetice și izotopice arată un proces mult mai complex, migrație susținută și integrare treptată. Noi veniți din nord s-au amestecat cu comunitățile locale sub-europene, iar împreună au construit o societate stratificată cu o elită conducătoare care a impus o nouă ordine politică regională. Cercetătorii subliniază că nu trebuie confundată cultura materială a unei epoci cu originea genetică reală a populației. Deși longobarzii au devenit forța politică dominantă, noile comunități s-au format prin convergență, nu prin izolare sau eliminarea localnicilor. Profesorul

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un satelit mic de mărimea unei valize de mână ar putea schimba felul în care înțelegem începuturile Universului. Proiectul numit CosmoCube este condus de Universitatea din Cambridge și își propune să exploreze o perioadă necunoscută din istoria cosmică, evul mediu întunecat, cele 150 de milioane de ani dinaintea aprinderii primelor stele. Secretul misiunii stă în locul unde va fi plasat satelitul, pe orbita Lunii. Partea îndepărtată a satelitului natural funcționează ca un scut natural împotriva interferențelor radio produse de activitatea umană de pe Pământ și de ionosferă. În fiecare orbită de 2 ore, CosmoCube va petrece circa 40 de minute la adăpostul Lunii, acumulând pe parcursul unei misiuni de 2 ani peste 1000 de ore de observații extrem de clare. Obiectivul principal este detectarea așa numitei linii de 21 de centimetri, un semnal radio foarte slab emis de atomii de hidrogen în perioada dintre ecoul Big Bang-ului și apariția primelor stele, cunoscută drept zorii cosmici. Până acum, astronomii nu au putut observa direct această etapă a Universului. Măsurătorile ar oferi și date esențiale despre materia întunecată, ajutând cercetătorii să înțeleagă cum a atras aceasta hidrogenul pentru a forma primele galaxii. Pentru a separa semnalele vechi de peste 13 miliarde și jumătate de ani de zgomotul electronic propriu, satelitul folosește un calibrator avansat combinat cu metode statistice care elimină radiațiile de fundal ale Călii Lactee. Platforma și componentele electronice sunt dezvoltate în Marea Britanie cu sprijinul Agenției Spațiale Britanice. Testele termice pe modelele reprezentative ale satelitului au fost deja realizate cu succes, iar echipa speră să lanseze CosmoCube în următorii 5 ani, proiectul fiind depus și la Agenția Spațială Europeană în cadrul unei inițiative pentru misiuni rapide și cu buget redus.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronomii au detectat pentru prima dată un înveliș bogat în molecule cu conținut de sulf în jurul stelei masive HD87643, o descoperire considerată o premieră absolută. Studiul realizat cu ajutorul observatorului ALMA din Chile și publicat în Astrophysical Journal Letters aduce o nouă înțelegere asupra chimiei din mediul extrem al stelelor aflate spre finalul vieții lor. HD87643 face parte din categoria supergigantelor B, stele bătrâne și rare care au depășit faza de ardere a hidrogenului. În ultimele lor etape de viață, această stele aruncă cantități uriașe de materie, formând un mediu complex, vânturi stelare rapide la poli și un disc des de praf la ecuator. Până la acest studiu, singura moleculă cunoscută în jurul stelei era monoxidul de carbon. Echipa condusă de Cristobal Bordiu de la Observatorul Astrofizic Kinaf Catania a realizat primul studiu detaliat în lungimi de undă milimetrice asupra acestei stele și a identificat 10 molecule diferite, mai multe dintre ele conținând sulf, precum monoxidul și dioxidul de sulf. Deși sulful este al 10-lea element cel mai abundent din univers și esențial pentru viață, comportamentul lui chimic în jurul stelelor fierbinți și masive era aproape complet necunoscut. Cercetătorii au descoperit și o anomalie: raportul dintre doi izotopi ai monoxidului de sulf este neobișnuit de scăzut comparativ cu alte regiuni din Calea Lactee. Explicația ține de un fenomen numit fracționare independentă de masă. Lumina ultravioletă intensă a stelei distruge dioxidul de sulf, dar izotopul mai ușor se protejează datorită abundenței sale, în timp ce izotopul mai rar este expus aproape complet radiației și transformat în monoxid de sulf. Este o premieră pentru mediul interstelar. Un asemenea fenomen fusese documentat anterior doar în meteoriți și roși terestre foarte vechi. Observațiile viitoare cu rezoluție mai mare ar urma să completeze imaginea chimică a acestor stele, esențială pentru înțelegerea modului în care elementele necesare formării planetelor și vieții se răspândesc în univers.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Intervenția 14. O echipă de cercetători de la Universitatea California din Los Angeles a reușit pentru prima dată să observe un comportament cuantic al undelor termice, chiar la temperatura camerei, depășind o barieră considerată până acum imposibil de trecut fără răcire criogenică extremă. Fenomenul se numește focalizarea fononilor. Fononii sunt parchete cuantice de energie, vibrații la nivel atomic care transportă căldură prin materialele nemetalice. În mod normal, la temperatura mediului ambient, căldura se răspândește uniform în toate direcțiile. În experimentul realizat la aproximativ 27 de grade Celsius, fononii s-au deplasat în tipare bine definite, direcționate asemănător razelor de lumină emise de o stea. Secretul reușitei a stat în alegerea materialului arsenura de bor, un semiconductor sintetic descoperit recent, cunoscut pentru conductivitatea termică excepțională. Structura sa cristalină unică permite fononilor să călătorească pe distanțe lungi, fără să se ciocnească între ei, funcționând ca niște canale naturale pentru fluxul termic. Folosind o sondă de aur la scană nanometrică, cercetătorii au observat fononii deplasându-se ordonat pe o distanță de 250 de nanometri. Implicațiile sunt semnificative. Acumularea excesivă de căldură este una dintre principalele limitări tehnologice care împiedică creșterea vitezei și eficienței calculatoarelor, fie ele obișnuite sau cuantice. Controlând precis la nivel nanometric mișcarea undelor termice, inginerii ar proiecta circuite electronice de nouă generație capabile să direcționeze și să evacueze căldura cu o eficiență fără precedent. Publicată de revista Nature Physics, cercetarea arată că fenomene cuantice exotice, considerate până acum accesibile doar la temperaturi extrem de scăzute, pot fi valorificate și la temperatura camerei, deschizând calea către o nouă generație de inginerie termică cuantică.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Rechinul de Groenlanda este cel mai longeviv vertebrat cunoscut de pe pământ, cu o durată de viață care poate ajunge la 400 de ani. Din cauza mediului întunecat și adânc al Arcticii în care trăiește, dar și a paraziților care îi se prind frecvent pe ochi, oamenii de știință au crezut mult timp că specia este aproape complet oarbă. O cercetare recentă infirmă însă această idee. Studiul realizat de cercetătorii Universității California din Irvine și publicat în revista Nature Communications arată că retina rechinului nu prezintă semnele obișnuite de degradare asociate îmbătrânirii. Echipa condusă de profesoara Dorota Kravchik a analizat țesuturi oculare prelevate de la exemplarele centenare și a descoperit că celulele retiniene rămân sănătoase, fără urme de moarte celulară. Cercetătorii au identificat în retina rechinului o proteină numită rodopsină, esențială pentru vedere, care rămâne complet activă și este adaptată special pentru detectarea luminii albastre. Această adaptare le permite rechinilor să distingă razele slabe de lumină care pătrund în adâncurile întunecate ale oceanului. Analiza moleculară sugerează și existența unor mecanisme foarte eficiente de reparare a ADN-ului, care protejează ochii de deteriorare pe parcursul a 4 secole de viață. Descoperirea a fost posibilă printr-o colaborare internațională între cercetători americani, elvețieni și danezi, care au studiat detaliat un ochi conservat de mărimea unei mici de baseball, provenit de la un rechin vechi de 2 secole. Rezultatele arată că animalul își mișcă activ ochii pentru a urmări sursele de lumină din jur. Descoperirea deschide perspective interesante pentru medicina umană. Înțelegând cum reușește rechinul de Groenlanda să-și mențină țesuturile oculare intacte timp de sute de ani, cercetătorii speră să găsească noi strategii pentru prevenirea pierderii vederii legate de vârstă, inclusiv pentru afecțiuni precum degenerescența maculară sau glaucomul.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.